0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Gašper Rifel je na odru 45. festivala Melodije Morja in Sonca premierno predstavil svojo novo avtorsko skladbo Naj ne bo hladno, ki zdaj dobiva tudi svojo vizualno podobo. Po čustvenem festivalskem nastopu je predstavil video spot za pesem, v katero je, kot pravi sam, izlil del svoje življenjske poti, razmišljan in spoznan. Naj ne bo hladno je ena najbolj osebnih skladb njegove glasbene poti. Gašper priznava, da je vanjo izlil del sebe. Vse tisto, kar ga je skozi življenje oblikovalo, tudi trenutke, ki niso bili vedno najlažji. Nastala je pesem o sprejemanju, ljubezni in zavedanju, da so prav odnosi tisti, ki dajo življenju največjo vrednost. Želim si, da bi ob tej pesmi močno objeli nekoga ob sebi in mu povedali, da ga imate radi, pravi Gašper. Nikoli ne pozabite, srce nam bije, da ljubimo, da nam je lepo, da objemimo zdaj močno, da v srcu nikdar več ne bo hladno, je svoje občutke torej ob izidu pesmi opisal Gašper. Prisluhnimo. Gašper Rifel, Naj ne bo hladno.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: jutro. Hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
1: Da pravi za domačo glasbo.
2: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Tradicija in spomin na preteklost. Ko se v vsakodnevni instantni brzini in pa v pogledih na to, kako svet naj bi sodobno in moderno izgledal, ustavimo, se zavedamo, da je dediščina, ki so nam jo prepustili naši predniki, dragocena. Ne dragocena zgolj iz tega, da ustvarjamo muzeje, da ustvarjamo, poustvarjamo dogajanje, ampak predvsem iz tega, da so nam pokazali, kako živeti, kako se prilagoditi in kako predvsem zadihati. In takšen občutek dobimo predvsem v starejših objektih, starih hišah. Kadarkoli se podamo v kakšen objekt tovrstnega naziva, opazimo, da je tamle naš čas počasnejši, da se ustavimo in da z zanimanjem seveda preučimo zgodbo, ki jo pripoveduje. V občini Gorišnica seveda je takšna stara hiša, Dominkova domačija. In ta hiša ima prav posebno zgodbo, ki jo bo seveda z nami delila danes Petra Koletnik. Petra, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Kot sem dejala, posebna zgodba. Kakšna je zgodovina te hiše? Ne? Torej, ta hiša izvira iz 19. stoletja in je seveda takrat odražala tipično obliko gradnje, ki so jo seveda takratni graditelji tudi uporabljali.
3: Torej, Dominkova domačija dosega več kot 300 let. Po ocenah strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine je letnica, o kateri govorimo, približno 325 let. Je pa res, da hiša kot taka nima nikjer te letnice, pač nikjer vgravirane ali izrisane, izpisane, kakorkoli že. Res je, da obstajajo dokumenti v nakupu, vendar se pač na podlagi vseh teh raziskovanj govori, da je stara več kot torej 300 let in pa da je najstarejša panonska hiša torej v Sloveniji.
2: No, torej sem pa tamle malce kar premalo, ne, ko sem rekla 19, torej zdaj potujeva že 18, 17 stoletje, ne, so tamle že živeli ljudje. Kako dolgo so bili prisotni, bom rekla, prebivalci v tej hiši, da je ta hiša bila torej dom nekomu?
3: Do leta 1990 je v Dominkovi domačiji še živela glavna gospodarica te hiše, Katarina Nemec, oziroma vsem občanom poznana kot Dominkova Kata. In v bistvu je ženska živela z takšnim stilom, kot ga hiša predstavlja še danes, se pravi brez vode in brez vseh teh dobrin, brez katerih dan danes roko na srce več ne bi znali živeti.
2: Dejali ste, ne, da je gospa ohranjala tak prvovrsten, prvobiten način življenja, ali tudi o tem pripovedujete danes oziroma veste, kako je ta njen dan potekal morda?
3: Seveda, imamo eno srečo. Namreč hčera te gospe Katarine je živela čisto blizu te hiše oziroma tudi pomagala je na stara leta skrbeti za to hišo. Namreč gospa Katarina oziroma Kata je bila stara 96 let, takrat, ko je umrla. Tako da je na konec koncu seveda ji pomagala hčera in ta ista hčera je pisala tudi zvezek. Jaz lahko rečem, da si jemljam v čas, da je ta zvezek pri meni oziroma pri nas v pisarni in skriva številne zgodbe, ki so se pisale skozi vsak danjik in mogoče posebnost te Katarine je tudi ta, da je imela ženska ogromno znanja o zdravilstvu. Bila je zeliščarka in pravijo, da tudi sosedje, da še se dan danes spomnijo, kakšne rešitve vse bo znala.
2: Torej, bila je takšna vaška posebna gospa, ne? Zdaj, če bi bila rojena tamle leta 1500 pa 600, bi jo seveda malce drugače obravnavali, ampak seveda v 20. stoletju pa dragocena veščina, kajti mnogi so seveda, ko so prehajali iz, bom dejala, tradicionalnega tistega poznavanja zdravilstva na sodobno medicino, veliko krat želeli ravno bolj zaupali, no, bomo rekli, tradicionalnim izkušnjam in tradicionalnim zgodbam, ki so se prenašale iz roda v rod. No, pa če opiševa malce to najstarejšo panonsko hišo, kakšen je njen izgled, kakšni prostori so notri, zakaj je tako posebna?
3: Če začnemo najprej, zakaj je tako posebno? Dan danes, ko vsi hitimo v nek navidezen svet, ko mora biti vse popolno in vse čudovito in enkratno, je Dominkova domačija predvsem tista, ki ostaja še vedno pristna. Torej, hiša je sama po sebi ostala enaka kot leta 1990, ko je v njej še živela gospa Katarina. Res pa je, da se je takrat, ko je gospa umrla, hiša začela sesedati sama vase in potem jo je odkupila občina Gorišnica in s pomočjo prostovoljcev in vseh, bom rekla, dobrih ljudi in vseh tistih, ki so imeli potencial z njo, so hišo obnovili oziroma dansko odkopali vse tiste strohnete dele, zamenjali in potem vrnili tudi vse izdelke točno na isto mesto, kjer so bili torej prvotno. Hiša kot taka se deli na dva dela, se pravi na stanovanski in pa na gospodarski del. Se pravi, največji prostor v hiši je hiša, ki je bil ob enem kopalnica, spalnica, jedilnica in tako naprej. Zraven je torej veža, v katero stopimo najprej in jo seveda zadnjo zapustimo. Imamo tudi shrambo, imamo družitkarsko sobo in pa seveda tradicionalno črno kuhinjo. Zdaj, zakaj je ta črna kuhinja tako posebna? Ker še dan danes po več kot 30 letih še vedno zaznamo tisti von po sajah, ki je torej nekoč v hiši bil in mogoče je ravno to tisto, ko se vsi trudimo obnoviti nekaj in nekaj obdržati, da pa je tukaj ostalo torej pristno.
2: Ja, ne, z te hiše sicer v Sloveniji vse več in res imajo tako posebno zgodbo. Ne. Mene vedno najbolj fascinira zananjost, ta oblika črke L in pa dvorišče, ne, ki se je pojavilo. Ne. In na tistem dvorišču so se zraven kokoši, ne, je bilo, vedno so rekli, tako imenovane predelce, oziroma to je tak rob ob hiši, ne, kjer je bila navadno klop in na tej klopi so sedeli starejši stanovalci, preužitkari veliko krat in seveda pripovedovali zgodbe. In te zgodbe so seveda ostajale, se delile in pa seveda nekako ohranjene preteklosti uporabljale v sedanjosti za tvorbo nove prihodnosti. In seveda ta hiša ima zdaj prihodnost. Kot sva opisali, najposebna je, ker ima več kot 300 letja za sabo. Zadnja prebivalka je še vedno živela avtentično, zapisi,

0: bo pa verjetno, pa zverjamem v to, da bo čez 10, 15 let, 20 let tisto, kar se bo iskalo, se pravi tisto avtohtono, tisto pristno in tisto iskreno. Namreč lahko si nadanemo tista očala in vidimo svet trikrat lepše, lahko si pa nadanemo taka realna in vidimo stanje tako, kot je. In pa mogoče tudi zato, ker ko pridajo starejši, jim dansko prikaže spomine. Ne rabiš nič reči, pa jih imajo. Ko pa pridajo otroci, pa so dosti krat presenečeni, kako je sploh možno tako živeti in nikoli ne bom pozabila enega izmed ogledov, ko me ena mala punčka vpraša, kaj pa te torte niso imeli. In to so se mi zdi vseeno take stvari, ki jih še iščemo in še jih zagotovo bomo iskali.
1: Ja, preteklost, ne? Imeti torto. Pa so imeli torto, če ne drugače ob gostovanjih, pa ob kakšnih posebnih obletnicah je seveda torta bila prisotna, sicer malce drugačna, ampak bila pa je. Duh življenja preteklosti. Ne? Dejali ste, da si morda ljudje želimo zapomniti znanje, ampak da bi znali še tako živeti. Po Sloveniji spremljamo raznolike poizkuse, da bi ljudje implementirali to vrstna življenja, ampak vendarle ne morejo brez elektrike, ne morejo brez sodobne tehnologije.
0: Ja, lahko v zgodbah. Oziroma, verjetno si ljudje želijo samo tega, da greš za 2-3 dni, ajde 14. Na tako dih, ampak dvomim, da bi kdo zdržal kar tak brez skrbi. Na takem delu se pravi, da bi šel ven v studenec po vodo in da poudarimo, da ta domačija imela, se pravi posebnost, da je imela vodnjak pri hiši, da ni bilo potrebno iti malo dlje po vodo, ampak že dejstvo, da ni štedilnika, je tako, ki pove, da si moraš znati zakuriti v peč in potem nastane verjetno prvi problem.
1: Seveda, težave takšne in drugačne. Kaj pa sama gospodarska poslopja pri sami hiši? Torej, verjetno gospa še preden je bila tako stara, tudi imela kakšno živino?
0: Ja, imela je in kot sem dejala prej, da je hčera pisala te zgodbe, v njih je tudi napisala, kako so se v bistvu matrali s tem, ko je mož Katarina v bistvu vojni umrl. In tiste dve krave nekako nista bile navajene najbolj na to gospodinjo, da jih žene po njivi. Tako da ja, imela je hlev za, torej za krave, zraven je bila priročna delavnica, klet, zrnska klet, seveda skeden, tam, ko se je največ dogajalo. Ob objektu pa je postavljen tudi hlev za svinje in pa seveda tradicionalni vece na štrbunk, ki je seveda najlepša točka, vsaj predvsem pri otrocih in najbolj zanimiva. Obenem pa je tam tudi postavljen, oziroma so postavljeni čebelnjaki, tako da so že tudi takrat si znali pomagati in si tudi malo postatkati življenje.
1: Ja, vsaj, takrat, ko je življenje grenko, si ga moramo. Če ne, če nam, nek rek pravi, ne, če nam življenje da limone, naredite si limonado, ne, nekot so pa verjetno dejali, da kadar je bilo vse res preveč tugo, grenko in pa težko, je kakšna žlica meda tudi pripomogla k temu, da je bilo bolje. No, Dominkova domačija danes, verjetno kar nekaj dogodkov, eventov, tudi obisk je možen.
0: Seveda, ogled je možen v bistvu kadarkoli, pod pogojem, da je seveda najavljeno prej. Vse rezervacije sprejemamo v bistvu na občini Gorišnica, tako da kadarkoli lahko v bistvu pokličete in se dogovorimo za termin. So pa seveda organizirani tudi dogodki. Nedavno tega smo imeli dan odprti vrat, torej na Dominkovi domačiji, kjer smo nekako prikazali življenje tistega časa. Obenem dosti krat povabimo tudi lokalne ponudnike in nekako zaokrožimo to zgodbo, potem je seveda tradicionalno Katrejino. Zakaj Katrejino? Torej zaradi te naše zadnje prebivalke, te Dominkove domačije. V jeseni v bistvu pobiramo sadove našega dela, se pravi z društvom upokojencev Gorišnica, zelo dobro sodelujemo in tudi z komunalnim podjetjem Gorišnica in skrbimo v bistvu za samo okolico Dominkove. Tako da v bistvu naredimo dogodek, se pravi spravilo jesenskih pridelkov. Imeli smo že tudi en krasen dogodek v času Božiča. In v bistvu se najde skozi vso leto in nedavno tega smo imeli tudi skupino oldtimerjev, ki je prav tako privabila številne obiskovalce, sosede, ki so v bistvu kar prihiteli, kajti nekaj se je dogajalo. In dejansko Dominkova domačija ostaja v srcih ljudi.
1: In pa seveda tudi v, na, bom dejala na turističnem zemljevidu, ne, kajti ravno

0: V teh dneh ljudje kar veliko potujemo, obiskujemo in včasih se nam pot zastavi ravno na domačem pragu in odkrijemo, da pa, imamo nekaj, kar še nismo videli.
1: Dejansko to zelo, zelo dobro drži, namreč Dominkova domačija se skriva nekaj korakov v bistvu od glavne ceste. In marsikdo jo vidi tam nekje v daljavi, kot da se malo skrila iz vsega tega hitrega vrveža. In bom rekla, lanskoletni dogodek, ki je bil eden izmed obiskov, namreč lanskem letu smo imeli nekaj čez 4000 obiskovalcev, plus tega, da smo v Gorišnici gostili državno gasilsko tekmovanje in je avtomatsko bilo seveda obiskovalcev še več. No, ta dogodek je pa bil, da so prišli ljudje iz Argentine, bolj kot ne slabo razumeli angleško, ampak vendar, to so vseeno obiski, ki so se dansko sorodniki vozili vsak dan levo in desno mimo. In ko so jih pripeljali, so jih torej pripeljali sem in kljub temu, da so bili daleč od doma, so bili navdušeni nad v bistvu, zgodovino in preteklostjo tega kraja.
0: Absolutno ne, spomini. In veliko bi še lahko povedali, a vendarle tisto najbolj pomembno sva, pa vendarle hiša pripoveduje. Petra, naj bo zaključna misel vaša, preden rečeva z Bogom.
1: Pod slamnato streho, prijatelj, te prosto bo čakal pri nas. Dotakni se kljuke, prijatelj, odpre se ti svet, pridi v vas. Dobrodošli na Dominkovi domačiji.
0: Petra, hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je pet. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila pet. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Autoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Autoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Autoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

Dobro jutro, voščim, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate Radio Slovenske Gorice. Danes je 22. avgust, sobota, vikend, z vami se bom družil Tilen Reiter. Ja, in kot se za vikend spodobi na valovih Radia Slovenske Gorice, bomo v tem jutro ponovno vam postregli z temi našimi jutranjimi vsebinami, katerih ste vajeni, posneje v dopodnevu, pa boste imeli besedo tudi vi, seveda v glasbenih željah, katere verjamem, da ste že kar nestrpno pričakovali. Ja, dokaj sveže je danes, lahko se bomo tudi takole malce ohladili po teh vročih poletnih dneh. Nekaj časa bo tako tudi v prihodnih dneh. Ob koncu naslednjega tedna, naslednji vikend pa se bomo drugače pogovarjali, kaj ti bo ponovno zelo vroče, ampak kje je še to, uživajmo v današnji soboti, vi v družbi Radia Slovenske Gorice, jaz pa v družbi vas, poslušalk in poslušalcev.

0: Tam gıda.
1: Sobota 22. avgust seveda vabi, da se odpravite na sejem Agra, ki bo trajal vse do srede 26. avgusta. Seveda gre za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Ja, 22. avgusta v soboto, seveda lepo vabljeni tudi na letni oder Ruše 2026 in sicer nastop skupine Beat Food Mama se obeta v soboto ob 21. seveda na letnem gledališču pod goroj Ruše, vstopnice pa že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. In če se malce ozremo še v prihodnji teden, natančneje v soboto 29. avgusta, ponovno na sporedu že tradicionalno Ilgovo, tokrat veselica s poskočnimi muzikanti, ki se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil, vstopnine na ta dogodek pa ni. In je in bo tukaj že mesec september, v katerem pa izpostavljamo dva dogodka in oba na isti dan, natančneje 11. septembra, ste vabljeni ali v Lenart na festival Lenart. Ena na ena, Gušti in Tomi M bosta nastopila v Domu kulture Lenart ob 20. Seveda gre za nastop Tomija Megliča in Mihe Goština Guštija za ta dogodek je vstopnina. Ja, isti dan, v petek 11. septembra, ob 21. pa nastop Petra Graša ob jezero Sveta Trojica v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica, vstopnice pa že lahko dobite na Eventimovih prodajnih mestih.

0: No, menim pa, da je sedaj ravno pravi čas, trenutek, da se prvič danes odpravimo na kak izlet, no še preden bi se vi odpravili na kakega v naravo, pa ostanite z nami, kajti odhajamo na našo spletno stran.
1: Izlet na splet.
0: Je torej lepo pozdravljeni v naši stalni rubriki Izlet na splet, poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice. Tudi danes se vas tako lepo vabimo na našo spletno stran www.rsg.si. Je potrebno tipkati v spletni brskalnik, da si lahko na to še postrežete z vsemi zanimivimi vsebinami, da nimo prebirate med novicami oddajami, ki jih za vas tako le skrbno pripravljamo, jih naložimo na spletno stran in jih podelimo z vami. No, med tednom je kar popularna naša rubrika Malice. Veliko vas pravi, da dobite dejansko zelo dobro idejo, kam se odpraviti na malico skozi ves teden. Imamo nekaj izbranih ponudnikov in le te lahko najdete torej na naši spletni strani in njihove menije, kaj dobrega pripravljajo med tednom. Potem imamo tudi spletni koledarček, vedno vsele je zelo dobro obiskan za vihek naše spletne strani. V njem najdete vse podrobnosti, ki vas zanimajo, kakih dogodkih, na katere se želite odpraviti. In eden takih je danes zagotovo tudi sejem Agra, ki se pričenja ugodni radgoni in vabljeni vse do srede, da se ga tudi udeležite. Nekaj stopnic smo oddelili tudi med naše poslušalce v tem tednu, odziv je bil zelo dober. No, na naši spletni strani v zgodnjem desnem kotu pa najdete tudi gumb Uživa, s katerim nas poslušate kjerkoli in kadarkoli si to zaželite.
1: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Na letošnjem 45. festivalu Melodije morja in sonca sta se s čutno skladbo Spomin poletnih dni prvič skupaj kot avtorski glasbeni duo predstavila Kiki Fly in Maja Prašnikar. Njuna iskrena ljubezenska zgodba je občinstvo popeljala v svet nostalgije, poletja in spominov, ki kljub minevanju časa ostanejo zapisani globoko v srcu. Skladba govori o ljubezni, ki se sicer konča, a nikoli zares ne izgine, o odnosu, ki ga življenje pripelje do razpotja, medtem ko ostanejo dragoceni trenutki, nasmehi in občutki, ki jih ni mogoče pozabiti. Maja Prašnikar in Kiki Fly sta glasbeni poti združila povsem spontano. Po skupnem nastopu na enem izmed glasbenih dogodkov sta ugotovila, da njuna glasova odlično zvenita skupaj. Nastop na letošnjih melodijah Morje in sonce je njun prvi skupni festivalski nastop z avtorsko skladbo in pomemben mejnik na njuni glasbeni poti. Danes pa tudi na valovih Radija Slovenske Gorice v naši glasbeni poslastici, torej Kiki Fly in Maja Prašnikar, Spomin poletnih dni.

0: dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel zatrite s sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
6: Obiščite stojnico banke Sparkase na sejmu Agra.
7: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Puta hej!

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Avstralska policija je sporočila, da je moškega z avstralskim in ruskim državljanstvom obtožila tujega vmešavanja, saj naj bi skušal Rusi obveščati o dejavnosti ukrajinskih oboroženih sil. Za kaznivo dejanje namernega tujega vmešavanja je v Avstraliji predvidena 20-letna zaporna kazen. Policisti Ljubljanske policijske uprave so obravnavali še dva primera spletnih goljofij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej, ko domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. Na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni danes vrata odpira 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 7800 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo vse do srede 26. avgusta predstavilo 16.690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma bo Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Na sejmu bodo domači in tuji razstavljavci predstavljali inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme, je povedal Boris Rjavec iz Pomurskega sejma. Postaja prometne policije Maribor zbira obvestila o sumu storitve cestnoprometnih prekrškov in nevarnih voženj, ki naj bi se zgodile v soboto 8. avgusta. Po doslej zbranih informacijah je skupina vozilo po podanskem času vozila na relaciji Jurovski dol Malna, Jakobski dol, Pesniški dvor Vosek. Vozniki naj bi predvsem na območjih križišč sunkovito speljevali in zavirali, povzročali zdrcevanje koles ter namerno bočno drsenje vozil oziroma tako imenovano driftanje. Pri tem se je izpod pneumatik pojavljal tudi dim. V skupini so bili dva črna Audi R8, črn in rdeč BMW ter siv Volkswagen Golf. Policija poziva vse očividce in druge udeležence v prometu, ki so bili priča opisanim dogodkom ali so bili zaradi nevarne vožnje ovirani oziroma ogroženi. Na informacije posredujejo postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117 ali na telefonsko številko 02 450 20 30. Obvestil je mogoče posredovati tudi anonimno na številko 080 12 00, v primeru neposredne nevarnosti pa na 113. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes nas bo pestilo predvsem oblačno vreme z občasnimi padavinami, najvišje dnevne temperature pa danes od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in suho vreme, temperature pa podobne današnjim, ogrelo se bo vse do 25 stopinj Celzija. Še obeti v ponedeljek in torek bo večinoma sončno in suho.
2: Prometne informacije.
1: Takole za konec še hiter skok na naše ceste. Še naprej opozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici delovišče tudi ter pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah. Dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi delovišče ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim sreč. Predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Sobota, 22. avgust, je danes 234. dan v letu, do konca preostane še 131 dni. Sonce je danes ušlo ob 16. uri in 13 minut, zašlo pa bo ob 19. uri in 55 minut, kar pomeni, da je svetel del dneva dolg slabih 14 ur. Ja, imamo pa danes 22. augusta tudi nekaj godovnikov, denimo Siegfried Škof, Timotej in drugi rimski močenci, devica Marija kraljica ter Filip ustanovitelj servitov. No, prav Filip danes med vsemi godovniki tudi izstopa. Njegovi atributi so servitska oblačila, knjiga Aureola Tiara, imena pa so, ki so izpeljana iz imena Filip, so Filip, Filipina, Lipe in Lips. Filip Benicilij je bil drugi ustanovitelj servitov, saj leta 1240 ustanovil še žensko vejo tega reda. Rodil se je leta 1233 v Firencah, v Parizu in Padovi je študiral filozofijo in medicino. V servitski red je vstopil pri 19 letih, 7 let pozneje pa je bil posvečen v duhovnika. Filipa je skrbela predvsem usoda ubogih in bolnih. Zanje je skrbel vse do svoje smrti 22. augusta 1285 v Todijo. Najstarejša upodobitev Filipa Benicija je freska iz 14. stoletja v cerkvi Svete Marije del Servi v Sieni. Prikazuje ga v servitskem oblačilu s knjigo in aureolo. Prizori iz njegovega življenja so prikazani tudi v križnem hodniku cerkve Svetega Anunciata v Firencah. Upodobljen je tudi z odloženo tiaro, saj naj bi odklonil papeški naziv. Sveti Filip torej goduje danes 22. augusta. Ime Filip sicer izhaja iz latinskega imena Filipus, to pa iz grškega Filipos z nekdanjim pomenom ljubitelj kon, grško ime je zločeno iz besed fileo, v pomenu besede ljubim, rad imam in hipos, kar pomeni kon. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Filip 1828, med vsemi moškimi imeni pa ime Filip po pogostosti uporabe vrščeno na 116. mesto. No, preverimo še sedaj malce v preteklost. Leta 1862 se na današnji dan 22. augusta rodil vodilni francoski impresionistični skladatelj Claude Debussy. Poleg orkesterske je ustvarjal tudi simfonično, odrsko, baletno in klavirsko glasbo. Leta 1864 je 16 držav podpisalo konvencijo o zaščiti ranjencev na bojiščih. Ženevska konvencija je pravzaprav uvod v ustanavljanje mednarodne Rdečega križa. Leta 1941 so nemške čete začele oblegati Leningrad. Strahoviti boji so trajali do konca februarja 1944. Med obleganjem je umrlo okoli 620 tisoč prebivalcev Leningrada, veliko tudi zaradi lakote. Leta 1990 je na današnji dan umrl slovenski pesnik, prevajalec in esejist Bogomir Fatur. Najizrazitejše so njegove preobrazbe soneta. Naslovi njegovih pesniških zbirk denimo tudi knjiga Lirike, Belega lep in Minuta tišine. Leta 1991 je predsednik Sovjetske zveze Mihajl Gorbačov ukinil izredno stanje in zamenjal člane pučističnega komiteja. Notranji minister Boris Pugo je naredil samomor. Predsednik Rusije Boris Jelcin pa je na izredni seji Vrhovnega sovjeta Ruske federacije dobil dodatna pooblastila. No, takole za konec pa preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi: speča lisica kure ne ujame.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948. Obvezna predhodna najava. Pasja šola Lenart vabik upisal v tečaje šolanja psov. Upis bo potekal na športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu v soboto 22. augusta in v soboto 29. augusta med 10. in 12. uro. Za vse dodatne informacije jih pokličite po telefonu na številko 041 439 993. V pasji šole Lenart so dobrodošli vsi psi, ne glede na starost, zato poskrbite za prijetno sobivanje z vašim pasjim prijateljem. Prvi opis bo potekal že v soboto 22. augusta med 10. in 12. uro na Lenarški Poleni.

0: radijsko vrtičkanje.
1: V današnjem radijskem vrtičkanju se ne bomo sladkali z jagodami, bomo pa slišali nekaj več o njihovem sajenju in pa o skrbi za njih na našem vrtu. Jagode vemo, da so zelo priljubljene in zato nepogrešljive prebivalke skoraj vsakega sadnega in zelenjavnega vrta. V spomladanskem času je najbolje, da jih sadimo od druge polovice marca dalje, primerno presajanje, novo sajenje pa je tudi poznem avgustu, začetku septembra. Priporočljivo je sajenje dobro razvitih sadik, listih in koreninah. Vrtičkari pa boste najbolj navdušeni zagotovo nad večkrat rodnimi sortami. Marsikdo jagode posadi tudi v balkonska korita, obešanke so zelo priljubljene in celo vreče napolnjene z ustreznim substratom. Pomembno je to, da jagode na novo sadimo vsako tretje leto. In to je najbolje, da kupimo nove sadike, torej jih ne pomlajujemo, kot se temu reče, sami. No, v poletnem času jih sadimo od druge polovice avgusta naprej. Opravilo je najbolje torej praviti po poletnem dežju in ohladitvah, da lažje pripravimo tla. Poleti smo najbolj uspešni sajenjem v avgustu in v septembru. Tako se sadike bolj ukoreninijo in naslednje leto manj trpijo sušo v poletnem času. Tudi rodnost je boljša, če jih sadimo v poletnem terminu. Mesečnim jagodam odtrgamo prve cvetove in plodove, da se sadike bolje ukoreninijo. Nove jagode sadimo vsako tretje leto, ker se obstoječi nasad izrodi. Natančnega časa sajenja jagod za ljubiteljsko pridelavo nekako ne določamo. Jagode lahko sadimo tudi spomladi od druge polovice marca naprej. Plodove večkrat rodnih jagod uživamo od konca maja dalje in tekom celega poletja do pozne jeseni, če nam le dopušča vreme. Tudi v teh dneh najdemo na vrtu še kakšno rdečo jagodo. V hudi poletni vročini se cvetenje pa navadno ustavi. Plodovi so bogati z vitamini in minerali, poleg plodov so užitni tudi mladi listi, če morda niste vedeli. Mlade liste lahko pobiramo drugo leto po sajenju in jih uporabljamo za pripravo čaja. Jagode namreč blagodejno vplivajo na črevesno klimo, krepijo kosti, lase ter pomlajevalno delujejo na kožo. Zato so tako dobre in zdrave za naše telo. Jagode zato tudi simbolizirajo mladost. Plodovi jagod so sladki, aromatični, sočni in zelo zdravi. Kako pa izbrati pravo sorto za vaš vrt? Najbolje je, da izberete posebno večkrat rodno sorto jagode Mara de Bois, ki je zelo bujna sorta. Rodi enakomerno skozi celo leto, od pomladi pa vse do prvega mraza. Plod je manjši, podolgovato okrogle oblike, bleščeče, svetlordeče barve s specifično aromo gozdnih jagod. Okus plodov je izvrsten, saj je sorta poznana po svoji sladkosti in aromi po gozdnih jagodah. Sorta Mara de Bois je primerna za vzgojo v tunelih, na prostem ali pa kot obešanke. Dobra je tudi jagoda Clary, ki je enkrat rodna. Bujna sorta jagode in rodi zelo zgodaj. Plod je podolgovate, konične oblike, bleščeče svetlordeče barve z izredno specifično aromo. Okus plodov je izvrsten, saj je sorta poznana po svoji sladkosti in dobri aromi. Sorta Clary je dobro odporna tudi na zimsko pozebo. Morda beseda ali dve še o pripravi gredic na sajenje jagod. Jagod ne sadimo tam, kjer smo predhodno sadili paradižnik, papriko, kumare in krompir. Sadimo jih navadno skupaj s česnom. V zelenjavni vrt jagode sadimo med špinačo, čebulo, por, solato in fižol. Najpogosteje jagode sadimo na del vrta, kjer jih bomo izkoriščali 3 do 4 leta. Po obdobju 3 let bodo jagode slabše kvalitete in jih bo potrebno nadomestiti z novimi sadikami. Če imamo dovolj prostora na vrtu, jih prav tako kot v intenzivni pridelavi sadimo na grebene, široke 50 cm in 30 cm višine. Na manjših površinah lahko oblikujemo klasične gredice, široke 1,2 metra, kjer upoštevamo razmik 40 cm med rastlinami. Umestne prostore zapolnimo s česnom. Za stirko, najboljše, da je to slama, uporabimo preden začnejo jagode zoreti. Slame ne polagamo spomladi, saj preprečimo ogrevanje zemlje in zato jagode kasnijo z zorenjem. Slama deluje kot zastirka, da plodovi niso umazani, se hitreje osušijo in tako zmanjšamo pojav plesni, preprečuje tudi shlapevanje vode, seveda jim pa ovira rast plevelo. Jagode imajo rade gnojenje s kompostom in sadjarska gnojila pripravljena za jagodičevje. Prav tako jih lahko tudi med zorenjem malo dognojimo, ampak ne preveč. Kako pa vzdržujemo obstoječe gredice? Spomladi, še preden začnejo jagode odganjati grme, očistimo suhega listja. Odstranimo tudi poškodovane liste ter živice, ki smo jih prejšnjo sezono pozabili odstraniti. Posebno pozornost namenimo čiščenju okuženih listov z glivičnimi boleznimi, ki povzročajo pegavosti. Rdeča in bela listna pegavost je to. Okužene liste porežemo in sežgemo. Nasad pognojimo in zemljo okoli grmo plitvo zrahljamo. Paziti moramo predvsem na predoziranje z dušičnimi gnojili. Vzdržujemo zračen ter nepregost grm. Med jagode posadimo v tem času spomladanski jari česen. Bolezni in škodljivci jagod, njih malo, pazimo na svoje jagode torej. Odpornejše sorte jagod so manj dozetne za bolezni, ki jih pogosto pazimo na manj odpornih sortah. Na manj odpornih sortah, ki jih gojimo na prostem, največkrat opazimo pojav listnih pegavosti. Plodovke lahko kuži siva plesen, ki se lahko v ugodnih pogojih hitro širi. Pojavi se lahko tudi pepelovka na listih. Škodljivi so predvsem polži, to vemo, proti katerim se borimo na različne načine. Na jagodah pa lahko pazimo tudi uši in pa pršice. Nemalokrat nam zagode tudi kakšen hrošček iz skupine rilčkarjev. Jagodov cvetožer se mu reče. Škodo povzročajo tudi drugi rilčkarji. No, v času cvetnih popkov samica odlaga jajčeca v popek, ličinke pa se hranijo z vsebino cvetnih popkov, tako da potem jagode sploh ne zacvetijo. Jagode na vrtu, ne samo, da so lep okras. Mislim, da jih imamo prav vsi zelo, zelo radi. Še posebej se na njih radi pasejo otroci. Tako da poskrbite torej, da bodo tudi na vašem vrtu lepe, zdrave jagode z bujnimi plodovi. In ravno zdaj, pa vse do septembra, nekje do polovice septembra, je čas, da tudi svoje jagodne nasade pomladite.
0: Radijsko vrtičkanje.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti. Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.jojco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
10: Za siliranje kruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
9: Za kruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
10: Vse za boljšo silažo.
11: Pioneer Kor-

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Avstralska policija je sporočila, da je moškega z avstralskim in ruskim državljanstvom obtožila tujega vmešavanja, saj naj bi skušal Rusi obveščati o dejavnosti ukrajinskih oboroženih sil. Za kaznivo dejanje namernega tujega vmešavanja je v Avstraliji predvidena 20-letna zaporna kazen. Policisti Ljubljanske policijske uprave so obravnavali še dva primera spletnih goljofij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej, ko domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. Na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni danes vrata odpira 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na 7800 kvadratnih metrih razstavnih površin se bo vse do srede 26. avgusta predstavilo 16.690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica sejma bo Alžirija, sejem pa bo v znamenju mednarodnega leta pašnikov. Na sejmu bodo domači in tuji razstavljavci predstavljali inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme, je povedal Boris Rjavec iz Pomurskega sejma. Postaja prometne policije Maribor zbira obvestila o sumu storitve cestnoprometnih prekrškov in nevarnih voženj, ki naj bi se zgodile v soboto 8. avgusta. Po doslej zbranih informacijah je skupina vozilo po podanskem času vozila na relaciji Jurovski dol Malna, Jakobski dol, Pesniški dvor Vosek. Vozniki naj bi predvsem na območjih križišč sunkovito speljevali in zavirali, povzročali zdrcevanje koles ter namerno bočno drsenje vozil oziroma tako imenovano driftanje. Pri tem se je izpod pneumatik pojavljal tudi dim. V skupini so bili dva črna Audi R8, črn in rdeč BMW ter siv Volkswagen Golf. Policija poziva vse očividce in druge udeležence v prometu, ki so bili priča opisanim dogodkom ali so bili zaradi nevarne vožnje ovirani oziroma ogroženi. Na informacije posredujejo postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117 ali na telefonsko številko 02 450 20 30. Obvesti je mogoče posredovati tudi anonimno na številko 080 12 00, v primeru neposredne nevarnosti pa na 113. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes nas bo pestilo predvsem oblačno vreme z občasnimi padavinami, najvišje dnevne temperature pa danes od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in suho vreme, temperature pa podobne današnjim, ogrelo se bo vse do 25 stopinj Celzija. Še obeti v ponedeljek in torek bo večinoma sončno in suho.
2: Prometne informacije.
1: Takole za konec je hiter skok na naše ceste. Še naprej opozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pri Slovenski Bistrici delovišče tudi ter pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih in lokalnih cestah. Dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi delovišče ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno. Predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih. Še zadnjič v tem tednu imate danes možnost, da v njih pokličete in seveda zaupate vsem našim poslušalkam in poslušalcem, ter tudi meni v studiju ne nazadnje vaš mali oglas oziroma kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, nič 90, 74, 44, telefonska številka vam je na voljo, no v tem trenutku pa imamo že nekoga v naši družbi, dober dan.
1: Dober dan, pozdravljeni, kličem iz Sales, prodajam krompir za ozimnico Desire. Cena je zelo ugodna, krompir je zelo lep, na številko, cena je 70 centov, na številko 070 747 824.
0: Torej, telefonska številka ni 70 747 824.
1: Tako je. Najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. Nič 70 747 824 telefonska številka poslušalke, ki je takole otvorila današnje male oglase, tukaj pa je nov klic. Dober dan.
2: Dober dan. Mi pa prodamo Rostfrei sode za vino, različne velikosti. Prodam tudi naravno suh žagan les, debeline 5 pa 3 cm, 3 cm hrasta in lipe, na telefonsko številko 041 722 197.
0: Telefonska številka pa torej ni 41 722 197.
2: Tako je.
0: Hvala za klic.
2: Hvala, Arjen.
0: Srečno. Nič 41 722 197, telefonska številka, pozdravljeni, dober dan.
3: Dober dan, kmetija Špigel z Koroške sporoča, da bo ta petek 28. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, bele, lehkorn, črne in peteline, začetko nesnosti. Rjave bodo po 11 evrov, ostalo bo malo dražje. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek, hvala.
0: Vaša telefonska številka pa torej ni 41 442 162.
3: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. Ni 41 442 162 telefonska številka, nov klic, pozdravljeni.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Mi bi pa imeli za prodati belo mešano vino, potem pa ladijski pot za ostrešje in masivne mizarsko izdelane mize. Na telefonsko številko 031 716 721.
0: Telefonska številka 031 716 721.
4: Ja, lep dan naprej.
0: Lep dan tudi vam še naprej, srečno. Nič 031 716 721. Torej, telefonska številka poslušalca, no še nekdo pa sedajle je poklical. Dobar dan.
5: Dobar dan, prodam Bikso 120 kilskega simetalni muzin na telefon 041 720 870.
0: Telefonska številka nič 41 720 870.
5: Svidenje.
0: Na svidenje tudi vam, hvala za klic. Nič 41 72 nič 87 nič pa torej telefonska številka poslušalca. Ja, tako ponovno nekoliko znižamo glasbeno podlago, tukaj je še nekdo izmed vas. Dober dan, pozdravljeni.
6: Ja, dober dan. Jaz bi pa prodal 3 tone približno koruze suhe na telefonsko 031 747 376, cena po dogovoru.
0: Nič 31 747 376.
6: Tako, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje. Nič 31, 747, 376, telefonska številka, no klicem pa kar ni videti konca. Dober dan, pozdravljeni.
7: Dober dan, Stanko. Mi prodajamo ovce, 6 komadov je, z ovnom, plus oven, nekaj ovc je brej, potem je zraven, pa prodamo tudi 5 mladičev, pomeni 5 jagničev. Za vsako informacijo 031-788-804.
0: Telefonska številka 031-788-804.
7: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 31-788-804, telefonska številka poslušalca. No, še nekdo je sedaj v naši družbi. Dobar dan.
8: Dobar dan. Prodamo dojke od 25 do 30 kg na številko 040-761-246.
0: Nič 40-761-246.
8: Tako, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 40-761-246. Pa torej telefonska številka, ki nam jo je takole zaupal poslušalec. Pogled na uro pa mi pravi, da je preostalo še nekaj naslednjih trenutkov, še nekaj sekund namenjenih prav vam, vašim klicem. Nič 90 74 44, nič 90 74 44.

0: Tako nekdo je poklical tik pred koncem današnjega prvega termina malih oglasov. Pozdravljeni, dober dan.
1: Dober dan. Prodamo slanino ali špe na nič 41, 931 in 37.
0: Telefonska številka nič 41, 931, nič 37.
1: Hvala srečno.
0: Hvala tudi vam, na svidenje, srečno, tako, torej telefonska številka 0419310037 in še nekdo je v naši družbi. Dober dan.
2: Dober dan, mi bi pa prozvali grozdje sorte šardone na telefonsko številko 040569983. Hvala.
0: Telefonska številka pa torej 040526983. Hvala za klic, nasvidenje, srečno. Telefonska številka poslušalke pa torej 040526983. 040526983. Torej, to je bil tudi zadnji klic v današnjem dopodnevu, kar se malih oglasov tiče, seveda. Ponovno boste imeli možnost, da v njih pokličete že danes ob 12. uri in 10 minut, takrat ponovno na sporedu in na isti telefonski številki 090 74 44.

Z našo čebelico Majo se danes skupaj odpravljamo v enega najlepših in najbolj čarobnih kotičkov Slovenije, v zgodnjo Savinjsko dolino. To je dežela, ki jo mnogi poznajo po Logatski dolini in Slapo Rinka, a skriva še veliko več, od neokrnjene narave do bogate kulinarike, zanimivih izletov in toplih ljudi. Če vas pot zanese v te kraje, boste najprej očarani nad naravo. Logatska dolina velja za eno najlepših alpskih dolin v Evropi. Dolga je približno 7 km, obdana pa je z visokimi vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp. Sredi doline se pasejo krave, v poti šumijo potočki, posod pa se razprostirajo travniki polni cvetlic. Tu boste začutili mir in tišino, ki sta v današnjem tempu prava redkost. Glavna znamenitost Logatske doline je Slap Rinka, ki z 90 metri višine spada med najvišje v Sloveniji. Ko stojiš ob njegovem vznožju in občutiš kapljice vode na obrazu, imaš občutek, da se dotikaš same moči narave. Nad slapom stoji koča z imenom Orlovo gnezdo, kjer se lahko stavite na toplem čaju ali kavi in uživate v razgledu. A Logatska dolina ni edina. Tik ob njej sta še Robanov kot in Matkov kot, manj znani, a čarobni dolini, kjer ni množic turistov. Tam boste slišali le ptiče petje in šumenje vetra v krošnjah, popolno za tiste, ki iščete mir. Zgodnja Savinjska dolina je zagotovo pravi raj za pohodnike. Tukaj je več kot 300 km označenih poti. Lahko se odločite za lahek sprehod po dolini ali pa za zahtevnejši vzpon na Ojstrico, Planjavo ali Raduho. Prav Raduha skriva eno posebnost, snežno jamo, eno najvišje ležečih turističnih jam v Sloveniji. Tam boste občudovali ledene dvorane in kapnike, ki so videti kot iz pravljice. Za ljubitelje kolesarjenja so pripravljene označene poti, ki vodijo skozi gozdove, mimo rek in planin. Poleti pa se lahko odpravite tudi na osvežitev v reko Savinjo, ki izvira prav tu, v teh gorah. Savinja je znana kot ena najlepših alpskih rek, raj za ribiče, kajakaše in vse, ki uživajo v vodi. Zgodnja Savinjska dolina je tudi dežela bogate tradicije. V kraju Solčava vas bo navdušila solčavska panoramska cesta, ki vodi mimo planin in kmetij, kjer še danes živijo po starih običajih. Kmetje radi odprejo vrata obiskovalcem, pokažejo, kako nastajajo domači siri, suhomesnati izdelki ali laneni prti. Zanimiv je tudi obisk mozirja, kjer se lahko sprehodite po mozirskem gaju, parku cvetja, ki spomladi in poleti zacveti v pravlične barve. Ob cvetličnih gredicah, mlinih in okrasnih ribnikih se lahko zdi, da ste stopili v drug svet. In zdaj, kje jedem? Če je zgodnja Savinjska dolina po nečem prepoznavna, je to zagotovo zgodnje savinjski želodec. To je posebna sušena mesnina, ki jo pripravljajo že stoletja in ima zaščiteno geografsko poreklo. Suši se več mesecev, okus pa je poln in edinstven. Domačini pravijo, da je najboljši v družbi kruha, kozarca vina ali pa kar na rezino domačega masla. Seveda pa kulinarika tu ne pomeni samo želodca. Poskusite lahko domače sire, ajdove jedi, gobove juhe, postrvi iz Savinje, pa tudi sladke dobrote, kot je potica. V planinskih kočah vas pogosto čaka preprost, a topel obrok, ričet, jota ali enolončnica, ki vas po dolgem pohodu prijetno pogreje. Zgodnja Savinjska dolina je zanimiva v vseh letnih časih. Poleti vabijo travniki, reka in pohodi, jeseni so gozdovi obarvajo v zlato in rdeče odtenke, raj za fotografe. Po zimi pa se lahko odpravite na smučišče Golte, ki ponuja urejene proge, a tudi čudovite razglede. Pomlad pa je čas, ko vse uživi, travniki zacvetijo in mozirski gaj se spremeni v pravo cvetlično pravljico.
Dolina je znana po številnih prireditvah. V Solčavi organizirajo dneve Solčavskega, kjer spoznate domačo hrano, izdelke in običaje. V Mozirju vsako leto pripravijo cvetlične razstave, kulturne dogodke in koncerte v naravi. Posebno doživetje je obisk kake planšarije. Planšari so pastirji, ki poleti pasejo živino v visoko v gorah. Tam boste začutili o tri preteklosti, življenje, kakršno so vodili že naši predniki. Ja, Zgornja Savinjska dolina je kraj, kjer združimo vse tisto, kar nas dela bogate, naravo, mir, tradicijo in pristno gostoljubnost ljudi. Tukaj čas teče počasneje, vsak razgled pa je kot razglednica. Če ne se boste odpravili tja, vas čaka izkušnja, ki bo ostala v srcu, naj bo to šumenje slapa rinka, rezina Zgornja Savinjskega želodca ali pa preprosto na smeh domačina, ki vas bo povabil na kozarec mleka. Zato, ko boste razmišljali, kam na naslednji izlet, naj bo odgovor preprost, Zgornja Savinjska dolina.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: In je natanko 43 minut čez 9, vi poslušate Radio Slovenske Gorice in danes v soboto 22. avgusta se torej pričenja letoš že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Ja, na sejmu se bo letos predstavilo 1700 razstavljavcev in več kot 30 sodelujočih držav, seveda pa ste nanj vabljeni tudi vi, da se ga udeležite ter si ogledate vse, kar sejem v Radgoni ponuja. Je leto 2026 so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto pašnikov in živinorejcev ter mednarodno leto kmetic. Ob prevladojočem deležu travnikov in pašnikov ima slovensko kmetijstvo zares posebno vlogo v samo oskrbi z mlekom, trgovejem in perutninskim mesom. Na sejmu Agra se bomo lahko, boste lahko z razstavami živali pa strokovnimi dogodki in dobrimi praksami videli dosežke govedoreje in konjereje ter tako spodbujali ohranjanje pašnikov ter razvoj živinoreje. Hkrati pa bodo izpostavili tudi nujnost izboljšanja položaja žensk na podeželju. Skratka, zares se veliko se obeta ponovno na sejmišču v Gornji Radgoni. Od danes pa vse do prihodnje srede, 26. avgusta, vam je torej na voljo vse, kar tam ponujajo vabljeni.

0: Kam greš na malcu?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet?
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
2: Pridi lačen?
1: Odidi srečen.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
4: Obiščite stojnico banke Šparkase na sejmu Agra.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: Še 5 minut.
7: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pita hej!

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo, pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je sinoči sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije se je 24-letni moški nahajal na terasi gostinskega lokala. Ko sta tja prišla 18-letni in 42-letni osumljenec, s katerima je v sporu, je pobegnil v notranje z prodajalne in za prodajalni pult. Za njim sta šla osumljenca in ga pretepla s palicami, predtem pa sta poškodovala tudi notranjost prodajalne. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Občina Gornja Radgona je na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila več kot 1,6 milijona evrov za prizidek osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Rekonstruirali bodo obstoječe prostore in uredili sodoben šestodelčni vrtec. Naložba bo povečala prostorske zmogljivosti vrtca in otrokom zagotovila kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva ekosklada. Kot podarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo izboljšala pogoje za mlade družine in prispevala k ohranjanju poseljenosti podeželja. Sport. Z današnjo vožnjo na času v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni Dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago zbirke lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem, ki je štirikrat v karieri dobil v Velto, bo že prvi dan ciljal na visoko uvrstitev. Na startu bo 7 Slovencev. Nastopili bodo še Dome Novak, Jakob Omerzel, Matevž Govekar, Roman Jermakov in Gal Glivar. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej večinoma oblačno, jutri se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 24 stopinj Celzija. Najniže jutranje temperature bodo jutri od 12 do 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Preverimo aktualne temperature. V tem trenutku smo v Lenartu izmerili 21 stopinj Celzija, Maribor 20, Murska Sobota prav toliko stopinj, Ljubljana 19, na Obali 24, ter na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Takole čisto za konec pa še hiter skok na naše ceste. Delovišča prometu virajo v večini danes na Štajerski avtocesti. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami denimo delovišče, tukaj občasno nastajajo tudi kaki zastoji. Delovišče še naprej prometu vira tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače pa danes niti na regionalnih cestah, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici v Mariboru dela še naprej v Selnici v Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, natanko 5 minut je čas 10.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: glasbe.
1: Danes v rubriki Uri glasbe pozornost namenjamo pevcu, ki ga pozna prav vsak ljubitelj slovenske zabavne scene, Viliju Resniku. Z glasbo se je srečal že v osnovni šoli, ko je prijel za kitaro in se odločil, da bo glasba del njegovega življenja. Svojo pot je začel v različnih rock skupinah, kot so Herbie, Pomaranča in Jung, pravo prelomnico pa mu je prineslo sodelovanje z legendarno skupino Pop Design, s katero je med letoma 1990 in 1995 ustvaril številne uspešnice. Leta 1995 se je podal na samostojno glasbeno pot in od takrat navdušuje številnimi uspehi. Med njegovimi največjimi uspešnicami so Najbogovi slišijo, Zdaj živim, Rad bi bil spet s teboj in Moja generacija, s katero se je v zadnjih letih znova vrnil v središče slovenske glasbene scene. Vili je znan po čustvenih baladah in izjemni interpretaciji, ki poslušalca vedno znova prepriča s toplino in iskrenostjo. Njegova glasbena pot je dolga že več kot 30 letja, a Vili še vedno dokazuje, da ga glasba žene naprej srcem, iskreno in z veliko mero energije. V nadaljevanju bomo prisluhnili njegovim največjim uspešnicam. Tukaj je Vili Resnik.

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
2: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
1: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
3: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
4: Pioneer dodatki s fiber tehnologijo, ki odklene silažo.
5: Za siliranje koruzne silaže dodatki Pioneer 11 CFT izjemno ugodni za več mleka in mesa brez kvarjenja silaže.
4: Za koruzni šrot Pioneer 11B91 in za travno silažo 11 GFT.
5: Vse za boljšo silažo.
4: Pioneer Corteva.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
9: Kaj?
8: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
9: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
8: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
0: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča,

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Severno in srednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Poškodovane so ceste in mostovi. Začasno so zaprli tudi letališče v Furili v Emiliji Romani in nekatere odseke železnice. V Firencah v Toskani je strešni, ki je padel zaradi močnega vetra, poškodoval 75-letno turistka. Gasilci so skupno zabeležili okoli 1000 intervencij, od tega okoli 400 samo v Lombardiji. Tamkajšnji predsednik Attilio Fontana je napovedal, da bo razglasil izredno stanje. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izvedla izredni nadzor nad označevanjem porekla prašičjega mesa, ki je bilo aprila v eni od trgovinskih verig ponujeno kot akcijski izdelek z navedbo, da gre za slovensko svinsko meso. Nadzor so upravili v mesnicah trgovske verige v Novem mestu, Kranju, Celju in Murski Soboti ter pri 7 dobaviteljih mesa. Ponudniki subvencionirane študentske prehrane se lahko od danes prijavijo na razpis Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport za leti 2027 in 2028. Prijavo bo možno dati do 11. septembra. Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je v skladu s proračunskimi načrti 16,6 milijona evrov v letu 2027 in 12,5 milijona evrov v letu 2028. Pesnica nadaljuje z vlaganji v športno infrastrukturo. V sklopu urejanja športnega parka Pesnica je občina že financirala postavitev nove ograje okoli nogometnega igrišča ter razsvetljavo nogometnega in teniškega igrišča, kar bo omogočilo varnejšo in kakovostnejšo uporabo športnih površin tudi v večernih urah. V prihodnjih letih načrtujejo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo in osvetlitvijo, 2 teniških igrišč, košarkarskega igrišča, tekališča ter balinišča. Projekt predstavlja pomemben korak sodobnemu športnemu središču, namenjenemu športnikom, rekreativcem, društvom, mladim in vsem občanom, podarja župan Gregor Žmak. Sport. Severnoameriška nogometna liga MLS je argentinsko ikono Lionela Messija kaznovala z denarno kaznijo, ker je na tekmi med Messijevim Inter Miamijem in Philadelphia Union, ki se je končala z 2-2, udaril tekmeca. Višino kazni MLS ni razkrila. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes se pri nas še naprej večinoma oblačno, tudi nekoliko hladneje, jutri se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature tako danes so 21 do 24 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 12 do 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte. Preverimo aktualne temperature. 21 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, toliko stopinj izmerjenih tudi v Mariboru, Murska Sobota 22, Ljubljana 20, na Obali 26, ter na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, tako za konec se usmerimo še na naše ceste. Dela promet virajo v veliki meri na štajerski avtocesti, nastajajo pa v tem trenutku tudi zastoji. Natančneje pri mejnem prehodu Šentil, pred mejnim prehodom Šentil med krožiščem Pesnica in tem omenjenim prehodom nastaja zastoj v tem trenutku v dolžini 2 km, zamudejo za okoli 10 minut, no zastoj pa je nastal tudi na relaciji med počivališčem Tepanja in predvodom predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, gre za daljši zastoj v dolžini 5 km in pol, zamude je za okoli pol ure, no zastoj pa je nastal tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru v dolžini slabih 2 km, zamude pa za okoli 7 minut. Skratka, seveda na vseh teh relacijah še posebej strpno, previdno in počasi, da slučajno ne pride do kakega neljubega dogodka, zato upoštevajte omejitve hitrosti in tudi prometno signalizacijo. Dela še naprej promet ovirajo tudi na regionalnih in lokalnih cestah, tako delovišče še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici, tudi v Selnici ob Dravi dela v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, na tanko 6 minut je čez 11.
3: Politje na Radio Slovenske Gorice.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Ja, tako je, prav ste slišali, vrtimo boben glasbenih želja, kako pak. Sobota je, ura je 10 minut čez 11, na sporedu pa tale stalna vikend rubrika. Nič 2.55, 55, nič 55 je potrebno poklicati, da seveda ste v naši družbi ter da si tole soboto danes, ja, takole dokaj turobno, kar se seveda vremena tiče, dodatno polepšate in vsaj malo razsvetlite z dobro energijo in dobro glasbo. No pa kar preverimo, tukaj je že prvi klic. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan. Betka iz Zavrha.
1: Dober dan, Betka iz Zavrha. Betka, je tudi pri vas oblačno vreme?
2: Oblačno, ja.
1: Oblačno, skritje Zavrh v oblakih danes. Vas pa to ni zmotilo, da ste poklicali, seveda, na valove radija Slovenske Gorice. Povejte, ja. Betka, katero skladbo želite slišati?
2: Sestre Potočnik, Šumijo gozdovi domači.
1: Šumijo gozdovi domači. Povejte, radi hodite v gost?
2: Ja, to je težko, da sem nabergla.
1: Aha, ampak ga imate radi?
2: Ja.
1: Evo, super, lepo je tole slišati in seveda jo bomo zavrteli v nadaljevanju.
2: Pozdravim vse študije po svoje domače. Najlepša hvala.
1: Hvala vam za vse te lepe pozdrave. Uživajte, Betka.
2: Bom.
1: Srečno, nasvidenje.
2: Srečno.
1: Tako torej, Šumijo gozdovi domači, danes glasbena želja naše zveste poslušalke Betke iz Zavrha, seveda, no tukaj pa je nov klic. Dober dan, pozdravljeni. Halo, se slišimo?
3: Aha, dober dan, Tone Zrgaške.
1: Evo, Tone, pa se vendar le slišimo.
3: Cilem zdravo.
1: Zdravo, Tone.
3: Prvo vprašam, ko bomo danes 14 nekoga klicali, ko vas novo vidite, ko zaprli ali koga, nekaj.
1: Ja, to pa radije. Ni v moji domeni, ampak gremo, gremo naprej in evo, uživamo v trenutkih, ki jih še imamo na voljo.
3: Ja. Jaz bi imel deke, dolino pod Lovžnem, pozdravim vse na radiji, koliko se še sino tam v Lenarti snehu, pa Vormože snehu, pa muzikanta Denisa,
1: seveda.
3: Pa Telena.
1: Evo. Super.
3: Pa lep pozdrav, pa ženo tudi, ko dobro kuha.
1: Definitivno na njo ne smete pozabiti, kot niste nikoli v teh letih, ko ste klicali.
3: Ne.
1: Super.
3: Hvala lepa.
1: Hvala tudi vam, Tone, uživajte.
3: Adio.
1: Nasvidenje. Tako, Tone iz Rogaške, še en naš zares zvesti poslušalec, je takole poklical v glasbene želje, ter si danes zaželil skladbo duo Deka Ne, mlad muzikant, temveč Dolina pod Ložnim, to je tista Tonetova druga izbira ponavadi v glasbenih željah na valovih radija Slovenske Gorice. No, mi pa nadaljujemo z vašimi klici, tukaj je še nekdo. Dober dan, pozdravljeni.
4: Dobro jutro, dober dan, tu pa je Julka, gospod Tilen.
1: Oh, Julka, dobro jutro, ste dejali, ura pa je 15 minut čez 11.
4: kaj vam ne rečem, če sem po kome stala?
1: Ja, kakor za koga, ne?
4: Ja, celo noč je žura bila, zdaj pa sem spala.
1: Tako kaj, se ponočuje do 5 zjutraj, ob 6 se vležete, potem pa je ob 11.15 jutra, ne?
4: Točno, tako imate prav, v mojih letah, ne?
1: Ja, leta niso ovira, navade pa so navade.
4: Ja, tako je pa res dobro, kak se vredi?
1: Ja, evo, smo tukaj, ne?
4: Sobota je.
1: In očitno ste tudi vi, evo, tukaj, poklicali ste, lepo vas je slišati, Julka.
4: Ja, bom nas pogrešala, je bela cesta.
1: Ja, tudi mi vas verjemite.
4: Vas. Ja.
1: Tako pač je, ampak spremembe se dogajajo ne samo pri nas, temveč tudi po svetu, koliko jih je.
4: Mi pa smo vsi žalostni, Tilen.
1: Ja. Ne moramo ja, nič, tudi mi, ampak koliko časa še imamo, ne bomo namenili objokovanju, obžalovanju, temveč dobri energije, dobri glasbi. Julka, povejte, katero pesem želite.
4: Ja, jaz bi pa imela od Lojzeta Ogorevca, Morje šumi. to pesem pa bi želela podariti Manueli Tišlar za njen 30. rojstni dan včeraj.
1: Odlično ste opravili domačo nalogo ter se spomnili na vašo prijateljico, sklepam.
4: Ja, bolj ko nekaj nečakine hčerka, ne?
1: Aha, potem ja. Pa tako, še bolj primerno. Torej, Lojze Ogorevc, morje šumi.
4: E ja, lepa hvala, lepi vikend pa vse najboljše, ne?
1: Hvala ja. Lepa, Julka, za te res jo. Čudovite besede.
4: Ja, adio, hvala
1: lepa. Nasvidenje, srečno, tudi vam lep vikend. Tako morje šumi, Lojze Ogorevc v nadaljevanju v bobnu glasbenih željano, še nekoga pa bomo sprejeli med se v našo družbo danes. Dober dan.
5: Dober dan, to pa Ida.
1: Ida, lepo zdrav, evo, sobota ne mine brez vas, kako ste?
5: Vrede.
1: Povejte, ste že odšli na agro ali še greste?
5: Še grem.
1: Še greste, stopnico ste si zagotovili na Radio Slovenske Gorice, če me spomine vara. Evo, ja. Tako da brž hitro na agro, da ne svali česa.
5: Nada.
1: Ne bo svalilo, super. Evo, Ida, povejte, katero pesem želite.
5: Ja, tam telema na tisti kraj.
1: Zdaj pa sem imel predolg jezik in nisem slišal.
5: Majda Petan, peli me na tisti kraj.
1: Aha, Majda Petan, peli me na tisti kraj. Evo, to pesem pa seveda imamo.
5: Hvala lepa za pesem, pa lep dan, pa srečno pot domov.
1: Hvala Ida, tudi vam za klic. Srečno.
5: Adio.
1: Peli me na tisti kraj, Majda Petan, danes glasbena želja naše poslušalke Ide iz Benedikta. Tako štiri skladbe imamo, poslušalke, poslušalci, vi pa seveda kličite v boben glasbenih želja, da si seveda zaželite skladbo, ki jo tako radi poslušate doma v prostem času, si polepšate dan, no danes pa ga lahko polepšate tudi nam, nič 2.55, 55, nič 55 in potem lahko tudi mi prisluhnemo skladbam, ki jih imate vi najraje.
6: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Tako, ura je natanko 30 minut čez 12, oziroma bom rekel kar po Slovenije Goriško, ob 11:30 je ura. Torej, vi pa lepo vabljeni v našo družbo. Pokličite na nič 255 55 55 ter si zaželite kako res dobro poskočno glasbeno željo. Tako, nekdo je že poklical ter je v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
2: Ja, en lep dober dan.
1: En lep dober dan, pozdravljeni.
2: Ja, se šeljem. Zofija tukaj.
1: Zofija iz Maribora, lepo pozdravljeni.
2: Tako, ja.
1: Evo, vse vemo, vse vaše podatke poznamo.
2: Vi ste tako srčni.
1: Oh, hvala lepa, Zofija, to zmeraj rečete.
2: Tako ste srčni, dobrovoljni.
1: Ja, kaj pa čemo?
2: Tako vas imam rada.
1: Kaj pa čemo, slabe volje ne bomo, kaj ti stres povzroča bolezni, tako da bomo to kar dali na stran in se bomo raje smejali.
2: Res je, res je. Dobra volja, najbolje, ne?
1: Definitivno.
2: Pa da je zdravje, to pa je največ.
1: Točno tako. Zofija, vi povejte, kako ste, kaj počnete?
2: Ja, zdaj sem bila na vrtu.
1: Tako.
2: Zdaj sem kumarce pobirala, pa jih bom vlagala.
1: O, super.
2: Pa bučke, imam vsega veliko, fižole.
1: Potem vam bo dobro delo, tako bolj torobno vreme, da lahko to lepo v miru naredite.
2: Ja, res je.
1: Evo, super,
2: res
1: vse...
2: Je. Vse bila je vročina in tudi suša.
1: Mm-hmm. Torej, vse vam gre na roko, bi lahko rekli.
2: Zdaj pa je, hvala Bogu.
1: Super, super. Zofija, povejte, katero pesem še danes?
2: Vete kaj, meni je tako všeč od Stane Vidmarja, Moja zadnja želja.
1: Stane Vidmar, Moja zadnja želja, tako, evo, imamo tole pesem, zavrtimo jo čez nekaj trenutko.
2: Pa vse vas lepo pozdravljam, vam želim vsem lep dan, pa zdravja, pa hvala za čestitko, za željo.
1: Seveda, Zofija.
2: Hvala vam.
1: Hvala tudi vam za klic.
2: Dan.
1: Lep dan še naprej, srečno. Tako naša srčna Zofija, zmeraj takole me lepo pohvali, bom rekel, podeli kak kompliment in ja, evo, tudi mi imamo radi našo Zofijo, ki rada kliče na valove radija Slovenske Gorice v glasbene želje, no tukaj pa je še nekdo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo zdrav.
3: Antonija.
1: Antonija, lepo zdrav, evo, tudi naša poslušalka Antonija rada kliče v boben glasbenih želja.
3: Sem zelo žalostna.
1: Ja, verjemite, Antonija, tudi mi, da ne bomo več v takšnem stiku, kot smo morda bili prejšnja leta, ampak ne moramo nič.
3: To je bil moj radio.
1: Ja, tudi naš.
3: Sem žalostna. Samo kaj čemo, tudi to se enkrat konča, ne?
1: Tako je, saj pravim, ja, minljivost je tudi del življenja, ampak gremo naprej, nimamo kaj.
3: Pogrešala vas bom, no.
1: Ja, tudi mi bomo vas pogrešali, verjemite, Antonija. Vse naše poslušalce, takole nekako zajemno smo se nekako takole družili in imeli radi, ne?
3: Res je. Poslušala sem v nedelji, meni se zdi, da v nedeljo ali v soboto, gospo Romano, kak se je poslavljala.
1: Ja, poslušali smo jo tudi mi, ampak Antonija, kar je bilo, moramo pustiti za sabo in iti naprej. Vstanejo pa spomini, ki pa so pomembni, pomembno, da so lepi. In verjamem, da imate lepe spomine.
3: Spomini ne umrejo nikoli.
1: Točno, točno tako. Antonija, povejte, s katero pesmijo bomo malce dvignili temperaturo?
3: Od Nika Zajca po Sloveniji.
1: Po Sloveniji?
3: Ja.
1: Tako. Torej, ansambel ste dejali Nika Zajca po Sloveniji. Seveda imamo tole pesem Antonija kot nič kolikokrat do sedaj.
3: Hvala vam za vse. Pa na svidenje.
1: Seveda, tudi vam hvala za klic. Srečno.
3: Adijo.
1: Na svidenje. Tako, to je bila naša poslušalka Antonija, tudi takole srčna, zmeraj rada kliče in mi smo jo seveda bili tudi zelo veseli, da je bila danes v naši družbi, tako kot še nekdo izmed vas. Dobar dan, pozdravljeni.
4: Dobar dan, danes je prez dobar dan, da sem hitro dobila.
1: Dobar dan, Maruša, je tako?
4: Tako.
1: Evo, Maruša, pozdravljeni. Res imate očitno dober dan. Povejte, kaj še vse ste še počeli danes?
4: Danes sem bila pa že zgodaj v vrtu, sicer ni fajn pritisk, ampak vseeno, nekaj sem pa le naredila.
1: No, super, lepo, veseli smo, da tole slišimo. Maruša, pravilna izbira, da ste se odločili, da danes pokličete.
4: Ja.
1: Dovolj sreče ste imeli. Povejte pa, katero pesem želite slišati.
4: Ja, eno mojo, Korak po korak.
1: Korak po korak, torej Magnifico, seveda.
4: Ja.
1: Kako pak po korak. Evo, korak po korak, kako pak Magnifico. Tako seveda jo imamo in jo bomo zavrteli, čas nas res preganja, tako da ste imeli ravno še dovolj sreče, da ste prišli danes v našo družbo.
4: Ja. Ciljen, jaz moram reči, da sem jaz tudi žalostna, da vas ne bom več slišala. Tako pogosto, kot sem zdaj recimo poslušala. Vsa leta lahko rečem.
1: Ja, zadnja tri leta sem se takole tudi jaz družil z vami, predvsem ob sobotah smo nekako napletli te vezi, prepletli vaše zgodbe, se povezali, tako da praktično po glasu že poznam vas, poslušalke in poslušalce, kdo pokliče, točno vem, kaj vprašati in kam pošiljati pozdrave, da nimo vaše takole vruše, ne?
4: Ja.
1: Evo, tako. Super, Maruša, pogrešali bomo tudi vas, ampak glejte glavo gor, po vsakem dežju posije sonce, kot radi rečemo, in gremo naprej.
4: To je res, ja.
1: Super.
4: Samo prehitro je to zašlo.
1: Ja, tako pač je v življenju.
4: Ja, ja, ja. Tilen, hvala za vse lepe muziko in želje in vse in... Tudi, če se ne bomo več dosti družili, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav tudi vam, Maruša. Uživajte.
4: Bom.
1: Srečno.
4: Hvala.
1: Tako, ja, slišati je nekaj žalosti med vami poslušalkami in poslušalci, vendar le pa moramo skrbeti za pozitivno energijo, kajti kot sem rekel, nasmešek na obraz, glavo gor in gremo naprej. Slišali pa bomo torej Magnifica, korak po korak, takole v bobnu glasbenih želja, tako kot še nekoga sedaj. Dober dan, pozdravljeni, zadnji je imel srečo kdo?
5: Dobar dan, Marija tu.
1: Marija, lepo zdrav, evo, pa vi ste skočili na zadnji vagon na našem vlaku.
5: Ja, pa moram vas dobiti, da vas čujem.
1: Evo.
5: Tako vžalujem, ne, to ne me želite.
1: Dovolj vztrajni ste bili in danes ste z nami. Super.
5: Joj, no, to ne me želite. Se to dogoja.
1: Ja, tako je. Marija, spremembe, vse veste, spremembe so v življenju.
5: Ja, se pa pridejo, ne?
1: Pridejo, takrat, ko jih morda ne pričakujete, ampak tako pač je. Tudi naš radio je doletelo to in gremo naprej, sej. So hujše stvari v življenju, tako bomo rekli.
5: Ja, ne moreš nič, ne.
1: Tako.
5: Moreš naprej živeti. Ja.
1: Na koncu pa je najbolj pomembno zdravje, kot to veliko krat rečem.
5: Ja, zdravje, to pa nema nič, da si kupite.
1: Definitivno. Povejte, Marija, katero pesem boste danes si takole
5: zaželjeli? Ja bi si pa zaželjela Čudežni dečko, Ne obsojate jo.
1: Čudežni dečki in pa skladba Ne obsojajte jo.
5: Ja.
1: Tako.
5: Pozdravljavi vse vas v studiju, pa vse, ki me poznajo, pa moje brate z družinami.
1: Super.
5: Prijateljce pa vse, pa vas največ.
1: Lepo ste to sedaj vse dejali, tudi mi pa pozdravljamo vas
5: čas,
1: nazaj.
5: Ja, poveselili nas, ja. Najlepša hvala, pa lep dan naprej.
1: Lep dan tudi vam, Marija, in lepe pozdrave v Podgorje, je tako?
5: Ja, hvala.
1: Super. Srečno nasvidenje.
5: Srečno nasvidenje, hvala.
1: Tako poslušalka Marija iz Podgorja tudi veliko krat takole kliče v boben glasbenih želja in tudi danes je bilo temu tako zares imenitne glasbene želje. Sploh več ne štejem, koliko smo jih že dali skozi in sedaj prisluhnimo vsem tistim, ki ste si jih zaželeli.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do konca avgusta.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
1: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
3: Še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Sejem Agra ima ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
8: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Pytafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pyta hej,

Če itak špilati govejo muziko, se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo, pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je sinoči sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije se je 24-letni moški nahajal na terasi gostinskega lokala. Ko sta tja prišla 18-letni in 42-letni osumljenec, s katerima je v sporu, je pobegnil v notranjost prodajalne in za prodajalni pult. Za njim sta šla osumljenca in ga pretepla s palicami, pri tem pa sta poškodovala tudi notranjost prodajalne. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Občina Gornja Radgona je na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila več kot 1,6 milijona evrov za prizidek osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka v Negovi. Rekonstruirali bodo obstoječe prostore in uredili sodoben šestodelčni vrtec. Naložba bo povečala prostorske zmogljivosti vrtca in otrokom zagotovila kakovostne pogoje za predšolsko vzgojo. Občina je za projekt kandidirala tudi za sredstva ekosklada. Kot podarjajo na občini, gre za pomembno razvojno naložbo, ki bo izboljšala pogoje za mlade družine in prispevala k ohranjanju poseljenosti podeželja. Z današnjo vožnjo na času v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni Dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago zbirke lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem, ki je štirikrat v karieri dobil v Velto, bo že prvi dan ciljal na visoko uvrstitev. Na startu bo 7 Slovencev. Nastopili bodo še Domen Novak, Jakob Omerzel, Matevž Govekar, Roman Jermakov in Gal Glivar. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej večinoma oblačno, jutri se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 24 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Takole čisto za konec pa še hiter skok na naše ceste. Delovišča prometu virajo v večini danes na Štajerski avtocesti. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami denimo delovišče, tukaj občasno nastajajo tudi kaki zastoji. Delovišče še naprej prometu vira tudi pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače pa danes niti na regionalnih cestah, dela tako še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa na Mlinski ulici v Mariboru dela še naprej v Selnici ob Dravi, na Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
2: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Tako je, ponovno lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v malih oglasih na valovih Radia Slovenske Gorice, 090-74-44 je telefonska številka, ki vam je ponovno na voljo, vi pa ste lepo vabljeni, da na njo tudi pokličete in odate v mali oglas, torej 090-74-44, nekdo je že v naši družbi, dober dan.
1: Dobar dan, kličem iz Selc, prodajam krompir za ozimnico Desire, cena za kilogram je 70 centov, pokličajo lahko na številko 070-747-824, je pa krompir zelo lep.
0: Telefonska številka pa 070-747-824.
1: Tako je. Najlepša hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje, srečno. Telefonska številka poslušalke 070 747 824, torej.

0: Ja, torej, lepo vabljeni v našo družbo, nič 90, 74, 44, nič 9, nič 74, 44, telefonska številka malih oglascev. Nekdo je v tem trenutku v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Ja, dober dan. Jaz pa si želim spoznati eno resno žensko, naj bi bila okrog 70 let stara, da resno tak, da bi bila tak. Kot kolega, prijateljstvo. Ja, na številko telefonsko 031 467 104.
0: Telefonska številka 031 467 104.
1: Tako, ja.
0: Hvala za klic.
1: Hvala.
0: Srečno nasvidenje. Nič 31, 467, 104, telefonska številka poslušalca, no, nov klic, pozdravljeni.
2: Ja, dobro dan, ima pri telefonu. Mi pa prodavamo krompir za ozimnico, nekaj še zbornega, rumenje in pardeče, prodajamo pa tudi eno telito 6 mesecev brejo. Na telefon 040. 535,
0: 468.
2: Tako, hvala pa lepo zdravljena na
0: sledenje. Lepo zdrav tudi vam, srečno. 40535468, telefonska številka. Vi pa ste še enkrat več lepo vabljeni v našo družbo. 90, 74, 44.

0: Tako ponovno bomo nekoliko znižali glasbeno podlago za voljo novega klica. Pozdravljeni, dober dan. Tako pa smo izgubili linijo. Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, telefonska številka malih oglasov, le ta vam je na voljo še zgolj nekaj naslednjih trenutkov. Vabljeni, da pokličete. Tako sedaj pa je vendarle ponovno zazvonilo v našem studiu. Pozdravljeni.
1: Ja, dober dan. Prodam stroj za čiščenje peščancev, skoraj nove. Parkrat smo ga samo uporabljali. Na številko 031 595 083.
0: Telefonska številka 031 595 083.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam za klic na svidenje, srečno. Nič 31, 595, nič 83, telefonska številka poslušalke, nov klic. Dober dan.
2: Dober dan. Kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 28. pripeljala mlade kokoši. Nesence, cepljene rjave, bele, črne, grahaste in peteline. Prednesni so. Slovenska Bistrica. Ob 8. zjutraj pri Framboto hoče pivola ob 9, ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Vaša telefonska številka pa 041 442 162.
2: Srečno,
0: hvala za klic. 041-442-162, telefonska številka. Dober dan, pozdravljeni.
3: Dober dan, jaz pa bi prodal bukova drva, razcepljena in razstavljena na 1 meter. Imam pa še 5 metrov hrana, kaj je drv isto razcepljenih in razstavljenih na 1 meter. Na telefonsko številko 041-372-278.
0: Telefonska številka 041-372-278.
3: Tako.
0: Hvala za klic.
3: Hvala.
0: Srečno, nasvidenje. 041-372-278, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupal poslušalec, no bil pa je to tudi zadnji klic danes in hkrati tudi v tem tednu v malih oglasih, seveda. Vsi, ki ste poklicali danes, vas je bilo preko 15 takih, ki ste poklicali v male oglase, vam seveda želim, da sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo in se ponovno slišimo prihodnji teden, že v ponedeljek, ko bodo ponovno na sporedu mali oglasi. Nič 90, 74, 44.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex.

0: Kar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popoke na kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
2: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo, in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

Kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so pričeli zbiranjem naročil za odkup svežih buč na lokaciji sušilnice v Stogovcih. Vse informacije stranke dobijo na telefonski številki 031 759 948. Obvezna predhodna najava.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravno čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih nog in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je odvedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
1: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
2: Pioneer, hibridi ozimne oljne ogrščice. Dokazano najrodnejši in najstabilnejši hibridi v Sloveniji. Novi hibrid PT314 predstavlja nov mejnik pridelka. Hibrid PT303 je toleranten na sklerotinijo. PX144 pa je odličen Maximus hibrid. Izberite semena Pioneer z Lumingen Premium tretiranjem za celotno in edinstveno rešitev. Vsebuje Lumiposo proti škodljivcem, biostimulator rasti in novi fungicid. Širokolistni plevel za trite sodobnim herbicidom Belkar. S Pioneer hibridi do najvišjih pridelkov. Pioneer Corteva.

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Po uspešnem nastopu na jubilejnem 45. festivalu Melodije Morja in Sonca, kjer je osvojil 6. mesto in prejel nagrado Bertija Rodoška, Leon Kozlar Luigi predstavlja svoj novi poletni singel Na repeat. Slovenski kantautor Leon Kozlar Luigi predstavlja torej svojo novo pesem, energično poletno skladbo, polno pozitivne energije, lahkotnosti in nalezljive melodije, ki poslušalca že v prvem poslušanju vabi, da pritisne gumb repeat. Torej, ponavljaj. Pesem je bila izbrana med 97 veljavnimi prijavami in se uvrstila v finale jubilejnega festivala Melodije Morja in Sonca, kjer je osvojila odlično 6. mesto. Ob tem je prejela, kot omenjeno, tudi posebno nagrado Bertija Rodoška, ki jo podeljuje festivalski bend skladbi, ki jih je svojo glasbeno izvedbo najbolj navdušila. Na repeat govori o brezskrbnih poletnih trenutkih, iskrenih občutkih in energiji, ki ostane z nami še dolgo potem, ko se pesem konča. Združuje sodoben pop zvok z živimi instrumenti in mediteranskim poletnim vzdušjem. Prisluhnimo tudi v današnji glasbeni poslastici na Radiu Slovenske Gorice, torej Leon Kozlar Luigi, Na repeat.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Toni.
1: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
2: Krpan, zanesljivo močnejši.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
4: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
5: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
6: Točno tako.
7: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
4: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Pitafest študentskega kluba Slovenskih Goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Pitafest, 5. september, Polena Lena, to 20. ure naprej. Pita hej!

0: Ilgovo 2026. Veselica s poskočnimi muzikanti. V soboto, 29. avgusta od 18. ure dalje, bo pred športno dvorano v Šentilju veselo, glasno in poskočno. Poskočno? Da. Na Ilgovem 2026 vas čaka velika veselica s poskočnimi muzikanti. Se vidimo v Šentilju. V soboto, 29. avgusta.
1: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
3: Ljubitelji novih avtomobilov. Na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Autoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Auto Škafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Sobota, 22. avgust, je danes 234. dan v letu, do konca preostane še 131 dni. Sonce je danes ušlo ob 16. uri in 13 minut, zašlo pa bo ob 19. uri in 55 minut, kar pomeni, da je svetel del dneva dolg slabih 14 ur. Ja, imamo pa danes 22. avgusta tudi nekaj godovnikov, denimo Siegfried Škof, Timotej in drugi rimski močenci, devica Marija kraljica ter Filip ustanovitelj servitov. No, prav Filip danes med vsemi godovniki tudi izstopa. Njegovi atributi so servitska oblačila, knjiga Aureola, tiara, imena pa so, ki so izpeljana iz imena Filip, so Filip, Filipina, Lipe in Lips. Filip Benicilij je bil drugi ustanovitelj servitov, saj leta 1240 ustanovil še žensko vejo tega reda. Rodil se je leta 1233 v Firencah, v Parizu in Padovi je študiral filozofijo in medicino. V servitski red je vstopil pri 19 letih, 7 let pozneje pa je bil posvečen v duhovnika. Filipa je skrbela predvsem usoda ubogih in bolnih. Zanje je skrbel vse do svoje smrti 22. avgusta 1285 v Todijo. Najstarejša upodobitev Filipa Benicija je freska iz 14. stoletja v cerkvi Svete Marije del Servi v Sieni. Prikazuje ga v servitskem oblačilu s knjigo in aureolo. Prizori iz njegovega življenja so prikazani tudi v križnem hodniku cerkve svetega Anunciata v Firencah. Upodobljen je tudi z odloženo tiaro, saj naj bi odklonil papeški naziv. Sveti Filip torej goduje danes 22. avgusta. Ime Filip sicer izhaja iz latinskega imena Filipus, to pa iz grškega Filipos z nekdanjim pomenom ljubitelj konj, grško ime je zločeno iz besed fileo, v pomenu besede ljubim, rad imam in hipos, kar pomeni konj. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je število moških oseb z imenom Filip 1828, med vsemi moškimi imeni pa ime Filip po pogostosti uporabe vrščeno na 116. mesto. No, preverimo še sedaj malce v preteklost. Leta 1862 se na današnji dan 22. avgusta rodil vodilni francoski impresionistični skladatelj Claude Debussy. Poleg orkesterske je ustvarjal tudi simfonično, odrsko, baletno in klavirsko glasbo. Leta 1864 je 16 držav podpisalo konvencijo o zaščiti ranjencev na bojiščih. Ženevska konvencija je pravzaprav uvod v ustanavljanje mednarodne Rdečega križa. Leta 1941 so nemške čete začele oblegati Leningrad. Strahoviti boji so trajali do konca februarja 1944. Med obleganjem je umrlo okoli 620 tisoč prebivalcev Leningrada, veliko tudi zaradi lakote. Leta 1990 je na današnji dan umrl slovenski pesnik, prevajalec in esejist Bogomir Fatur. Najizrazitejše so njegove preobrazbe soneta. Naslovi njegovih pesniških zbirk denimo tudi knjiga Lirike, Belega lep in Minuta tišine. Leta 1991 je predsednik Sovjetske zveze Mihajl Gorbačov ukinil izredno stanje in zamenjal člane pučističnega komiteja. Notranji minister Boris Pugo je naredil samomor. Predsednik Rusije Boris Jelcin pa je na izredni seji Vrhovnega sovjeta Ruske federacije dobil dodatna pooblastila. No, takole za konec pa preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi: speča lisica kure ne ujame.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Sobota, 22. avgust, seveda vabi, da se odpravite na sejem Agra, ki bo trajal vse do srede 26. augusta. Seveda gre za 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni. Je 22. augusta v soboto, seveda lepo vabljeni tudi na letni oder Ruše 2026 in sicer nastop skupine Beat Food Mama se obeta v soboto ob 21. seveda na letnem gledališču pod goroj Ruše, vstopnice pa že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. In če se malce ozremo še v prihodnji teden, natančneje v soboto 29. augusta, ponovno na sporedu že tradicionalno Ilgovo, tokrat veselica s poskočnimi muzikanti, ki se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil, vstopnine na ta dogodek pa ni. In je in bo tukaj že mesec september, v katerem pa izpostavljamo dva dogodka in oba na isti dan, natančne 11. septembra, ste vabljeni ali v Lenart na festival Len Art. Ena na ena, Gušti in Tomi M. bosta nastopila v Domu kulture Lenart ob 20. Seveda gre za nastop Tomija Megliča in Mihe Goština Guštija za ta dogodek je vstopnina. Ja, isti dan, v petek 11. septembra, ob 21. pa nastop Petra Graša ob jezero Sveta Trojica v sklopu postavitve temeljnega kamna za nov vrtec Sveta Trojica, vstopnice pa že lahko dobite na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Morda ste preslišali.
1: No, menim pa, da je sedaj ravno pravi čas, trenutek, da se prvič danes odpravimo na kak izlet, no še preden bi se vi odpravili na kakega v naravo, pa ostanite z nami, kajti odhajamo na našo spletno stran.
2: Izlet na splet.
1: Je torej lepo pozdravljeni v naši stalni rubriki Izlet na splet, poslušalke in poslušalci Radija Slovenske Gorice. Tudi danes se vas tako lepo vabimo na našo spletno stran www.rsg.si. Je potrebno tipkati v spletni brskalnik, da si lahko na to še postrežete z vsemi zanimivimi vsebinami, da nimo prebirate med novicami oddajami, ki jih za vas tako le skrbno pripravljamo, jih naložimo na spletno stran in jih podelimo z vami. No, med tednom je kar popularna naša rubrika Malice. Veliko vas pravi, da dobite dejansko zelo dobro idejo, kam se odpraviti na malico skozi ves teden. Imamo nekaj izbranih ponudnikov in le te lahko najdete torej na naši spletni strani in njihove menije, kaj dobrega pripravljajo med tednom. Potem imamo tudi spletni koledarček, vedno vselej zelo dobro obiskan za vihek naše spletne strani. V njem najdete vse podrobnosti, ki vas zanimajo, kakih dogodkih, na katere se želite odpraviti, in eden takih je danes zagotovo tudi sejem Agra, ki se pričenja ugodni Radgoni in vabljeni vse do srede, da se ga tudi udeležite. Nekaj stopnic smo oddelili tudi med naše poslušalce v tem tednu, odziv je bil zelo dober. No, na naši spletni strani v zgodnjem desnem kotu pa najdete tudi gumb Uživa, s katerim nas poslušate kjerkoli in kadarkoli si to zaželite.
2: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Neverjetni popusti v Buraktiksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Buraktiks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
3: Krpan, zanesljivo, močnejši.
4: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
5: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
6: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopercem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
7: Prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band, Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Puta hej!

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Lepo pozdravljene spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Prelepi, čudoviti, najprej spomladanski, nato poletni in pa seveda dolgi jesenski dnevi in pa tudi večeri vabijo motoriste na pot, na cesto, da se prepustijo avanturam, da naredijo svoje poti in da nekako preizkušajo morda tudi svoje meje velikokrat. In velikokrat se zgodi, da te meje prestopijo in če le ostane zgodba pozitivna, so seveda takrat tisti, ki o teh zgodbah tudi veliko govorijo. Ampak da ne bom jaz preveč zapletla, današnji gost je Aleš Šegula, predsednik motokluba Kurent. Motokluba z tradicijo in seveda z njim bomo spregovorili ne samo zdaj o njihovih aktivnostih, ampak morda se bova pa dotaknila tudi preventive in pa seveda tega, kako naj motoristi ostanejo predvsem varni. Aleš, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Začela sem tako, ne, že kar malce sem nagibala proti tistim stvarem, s katerimi se velikokrat bom dejala lajki, ki ne uporabljamo motornih vozil na dveh kolesih, ne, oziroma motorjev. Nekako se predvsem zazremo v tole, ko nas nekdo ali prehiteva na cesti, ali pa slišimo za kakšno tragično nesrečo. Ampak vendarle, najin pogovor danes ne bo o tem. Naj bo pozitiven in kot motoklub verjetno je vaša zgodba pozitivna. Dejali ste, da že več kot 30 let nekako združujete enako misleče.
3: Tako. Sam klub se je ustanovil že leta 1994. Takrat seveda so mogoče malo drugačni časi bili in so se pač zbrali podobno misleči ljudje skup in so ustvarjali v okolici kluba Motoklub. Od takrat sicer se je dosti članov že menjalo, ampak dosti tudi novih prišlo. Od takrat pa se držimo tiste neke tradicije, da spoštovanje, druženje, pa konec koncev druži nas to, ki imamo iste interese, iste hobije, radi se vozimo z motorji, poslušamo dobro muziko, gremo na zabave in ko nas ljudje obiščejo, mi potli tudi vrnemo obisk.
2: Torej zdaj, če bi tako lahko dejala vom po bencinu, ne, hitrost in pa rock'n'roll, ne, tako nekako bi to le povzela skupaj, ampak vendarle v vašem klubu različno članstvo, tudi verjetno različna vozila.
3: Tako, ni pri nas ni omejeno, pri nas imamo edino kaj, ja, to, ki je potrebno imeti izpit in seveda motor, da si po lahko motorist. Nismo pa omejeni, da bi bili na znamko motorja, nekoliko kubični motor mora biti tako, da imamo od vse od čoperov do cestakov, do potovalnih, glavnem, bolj ko ne vse.
2: Kakšne so pa vaše aktivnosti skozi leto?
3: Ja, kot vsako društvo, tudi mi, recimo imamo na začetku leta občni zbor, se dobimo, gremo skozi, če ni volitve, tak mirno vse steče. Potem imamo, kaj se tiče vožnje, imamo otvoritveno vožnjo na začetku leta, imamo tudi z pomočjo policijske postaje Ptuj, vsako leto je organizirana varna vožnja na Ptuji, potem imamo običajno motozbor, ki imamo zadnji vikend 7. meseca vsako leto, je termin rezerviran za nas. Potem, če je uspešen motozbor, kar ponavadi na srečo je, še imamo izlet in pa potli tudi konec leta imamo zaključno vožnjo, isto se nekam opravimo. Pri otvoritveni vožnji isto opravimo pri domačem župniku blagoslov in pa po zaključni vožnji pa še mogoče kako večerjo konec leta, drugače pa obiskujemo druge motozbore, hodimo, potujemo.
2: Predvsem pa seveda tudi različne, bom dejala, poti, kraje, ne, kaj ti vse bolj, ne samo med motoristi, tudi med, bom rekla, ostalo zainteresirano javnostjo, se pojavljajo različne ceste, vozišča, poti, ki jih motoristi seveda želijo obiskati. Je tako tudi z vami?
3: Tako, seveda, ja. Prvo, kaj bi rad povedal, je, ker se ne zavedamo, ampak svet več ni toliko veliki, kot je nekoč bil. Imamo avtoceste, čeprav so gužve, prideš lahko hitro, daleč in seveda vsi imamo, vsi se raje vozimo recimo po lepih vjugasih cestah, po gorovjih, po lepih razgledih, kot pa po avtocesti. Je pa res, da ko kam gre daleč, moraš tudi iti na avtocesto. In mi kot klub, tudi sam sem bil marsikje, smo bili po večini Evrope, smo bili na najseverni točki, na najjužni točki, na najzahodni točki Evrope, recimo, bili smo v Aziji, enah član je bil tudi v Mongoliji, tako da radi se odpravim tudi na kako večje potovanje, seveda pa je vsem, kako bi rekel tu, po Balkanu oziroma po nekdanji Jugoslaviji, kjer nam je bolj domače, morje je in se tudi največkrat pa se tudi tja opravim.
2: Ja, dejansko je, da veliko motoristov srečamo na Jadranski magistrali, ampak vendarle so tudi še verjetno kakšne druge poti, ki so še bolj zanimive, bolj interesantne. Morda, če omenite, kakšne samo tukaj le v naši bližnji okolici, če zavzamemo samo sosednje države Republike Slovenije?
3: Ja, zdaj, če pogledamo recimo Avstrijo pa Italijo, je, so gorata, predvsem v območjah so lepe gorske ceste, ne vem, Grossglockner, potem imamo Dolomiti, imajo ogromno vrhov, recimo prelaz Telvijo in dosti okrog je. Potem, kaj se tiče Hrvaške, tako kot rečeno, tudi isto je Velebit, seveda po Jadranski magistrali se vsakokrat lepo pela, posebej, če ni preveč gužve. Drugače pa, kot sem prej rekel, so stare regionalne ceste so zamenjali avtoceste, hitre ceste, zato več tam niti ni ljudi, niti ni toliko prometa, če greš po notranjosti, recimo Hrvaške po starih cestah, tako da se tudi tam lepo pelati, tudi med sezono, ker ni take gužve.
2: Dejali ste moto zbore, ne? Kar nekaj jih je verjetno v sezoni, sezona se začne tam nekje meseca aprila, zaključi nekje z mesecem novembra, vse odvisno seveda od vremenskih razmer. Kje vse po Sloveniji so tisti najbolj, zdaj za tiste najbolj odmevne, tako in tako vemo, ne? Ampak takšni tudi morda malce bolj butični, za katere veste samo motoristi.
3: Ja, zdaj tak včasih. Ni bilo toliko klubov, s tem tudi ni motozborov toliko bilo. Ne, danes imamo v Sloveniji že ogromno motoklubov. Res je, da so tisti eni tradicionalni, eni so veliki, eni imajo velike skupine. Ne, in recimo vsak ima po svojem čar. Eno imaš, prideš na recimo na motozbor v Brežice, recimo, ki je en klub, ki še je edini starejši od nas, ki še vedno deloči. Imajo dosti obiska, velike muzike in je tisto tudi užitek. Ne? Po drugi strani pa imaš kakve manjše motoklube, ki mogoče ne prije toliko ljudi, imajo, ampak je lažje, ko se pogovarjaš, lažje spoznaš ljudi, ko pa si v tisti gužvine.
2: Ja, vsekakor, ne. Tako le še bom vprašala, vaš najstarejši član, če tako veste, tisti, ki je morda že od vsega začetka prisoten v vašem klubu, pa potem morda najmlajši.
3: Ja, zdaj, odvisno, kak gledamo najstarejši. Naših ustanovnih članov, nažalost, več ni med nami. Ta zadnji je izstopil iz kluba zaradi drugih interesov oziroma menil je hobi, bi skoraj lahko rekli, je izstopil kakaj 3 leta nazaj. Drugače pa so člani, ki so že skoro od začetka, so člani tudi, ki že grejo proti 80, smo jim dali naziv starejši člani, ki imajo malo olajšave, ne rabijo toliko delati, kot je kakaj motozbor. Kaj pa se tiče samih mlajših članov, pa ni toliko interesa, sicer vozijo motore, ampak na klubski sceni, tak med društvi pa to, pa ni toliko mladine, da bi rekel. Tako da jaz sam, kot recimo, da sem 32 let star, se med mlajšimi oziroma med aktivnimi, sem najmlajši celo v našem klubu.
2: To pa je vprašanje pa povezano tudi s tem, s preventivo. Ne nazadnje v motoklubih in pa to, ko ste nekako združeni in povezani, se veliko izobražujete pa tudi pogovarjate, kaj ti je potrebna verjetno neka izobrazba, neko poznavanje in pa seveda ne nazadnje tudi opozarjanje za preprečevanje tistega najhujšega.
3: Ja, seveda, se danes je že v avtošoli dobro, ko je varno vožno posebej za motor imeti. Potem pa tudi, ko recimo mi smo v klubi, ne, isto kot je bilo že povedano, imamo varne vožnje na začetku leta, nismo tudi edini, tudi drugi organizirajo varne vožnje, tako da je tega več. Imamo pa tudi v našem klubu pripravništvo eno leto, ko ne še želi vstopiti, tako da je eno leto poleg, da se uči, pa ne samo, kako se motor vozi, ne recimo, kaj trebaš imeti poleg, ko greš kampirati, kako se mogoče obnašati, ki kak je primerno, kaj moreš, recimo, neke obveznosti, je fino, če izpolniš, ne. Drugo pa je tudi, da kaj se tiče pripravništva, da tudi vidimo, če si kompatibilen z nami, ne, tudi potem na podlagi tega sprejmemo člana, kaj večini meri tudi naredimo, ali pa včasih pa tudi kdo vidi, da ni, se ne vidi v tem, pa pol ne postane član, recimo.
2: Verjetno pa se najbolje vidi, kakšni so člani takrat, ko organizirate ravno motozbore. Pred nekaj dnevi ste seveda tudi vi organizirali letošnjega.
3: Ja, tako ta vikend smo imeli naš že 31. Motozbor. Ja, letos ta vikend smo imeli že 31. Motozbor. Mednarodno srečanje, ki ga imamo vsako leto, oziroma enkrat med korono smo vun padli. Ta vikend je rezervirani za nas v Sloveniji. Res je, da je to kar nekaj dela. Obiska je bilo zelo veliko. Za enkrat je tako, da še vse sami delamo, tako da je le potrebno veliko ljudi, tudi partnerke pomagajo, prijatelji pomagajo v kuhni, za šanki, na kapi, na boni, bilo kje. In to je ena taka čast, ko lahko počastimo ljudje, kateri nas povabijo ali pa se vidimo tudi kje druge skupaj in je čast, ko oni pridejo tudi k nam.
2: Torej, da povabite prijatelje in vse tiste seveda iz Slovenije in pa verjetno mednarodno imate tudi prijateljska društva, ki seveda vas obiskujejo. Pa bom še takole vprašala, zadnjih časih je veliko, bom dejala, Tomos klubov, ne? Torej tistih, ki se zbirajo z kolesa z motorjem. So tudi kakšni člani to pri vas oziroma tudi k vam želijo pristopiti?
3: Res je, da je to postalo kar popularno. Mislim, da je to mogoče, oziroma mislil bi si, da je to, kot bi rekla generacija naših staršev, ki so imeli tomose, ko so bili mladi in je to zdaj kot neko obujanje tradicije. Ampak koliko je videti, je tudi dosti mladih, so zainteresirani za to. Pri nas imamo tudi člane, ki imajo tomose in tudi se udeležujejo te srečanj, sami pa v klubi kot članov nimamo, pač bi rekel, motoristov, ki imajo mopede, oziroma imamo nekak pravilo, da je potrebno imeti vsaj motor z 125-kubičnim motorjem.
2: Biti na motorju, veliko ljudi reče imeti veter v laseh. Kaj bi bilo vaše priporočilo za vse tiste, ki seveda se bodo odločili za nakup motorja, biti osameli jezdeci ali se pridružiti klubom, recimo tudi vašemu?
3: Ja, vsekakor je tak, da prvo, kot prvo moreš vedeti, kaj bi rad vozil, kaki motor bi rad vozil, mogoče prvo malo tudi probati prej, ko greš kam v nabavo čisto novega motorja, ki še ga nisi vozil. Drugače pa, tudi ko sem jaz sam začel, čeprav sem že poleg bil v klubski ceni, že prej, ko sem imel motor, sem tudi razmišljal, ko mladi pridejo, pa jih mogoče ne ve, pa ono, so tudi bili komentari, ki so to, je to samo za stare ljudi, ne. Res je, da je populacija bolj v povprečju starejša, Ampak potem, ko pa se nekaj en čas družiš, pa vidiš,

0: če greš kam za vikend, je takoj lažje, kot če greš sam.
1: Seveda družba in pa deliti z nekom je seveda nekaj zelo lepega. Gospod Aleš Šegula, hvala za pogovor. Želim vam, bom dejala, čim več varnih kilometrov, seveda pa tudi takšnih, kjer boste prestopili svoje meje udobja in preizkusili mogoče skok v neznano, kajti to so... To so tiste, ne vem, majhne stvari v življenju, ki ga seveda naredijo še bolj sladkega, ampak morajo pa biti varne. Hvala za pogovor.
0: Tako, hvala tudi vam.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kot smo že dejali, biti motorist ne pomeni samo kupiti motorja, se hitro voziti naokrog, imeti veter v laseh, ampak je tudi odgovornost, je tudi druženje in ne nazadnje delitev človeka, delitev različnih misli, idej in pa seveda tudi dogodkov. Naj bo za vse tiste, ki se boste za to odločili, vožnja predvsem varna, naj bo vožnja polna dogodivščin in če nekako pohodite bom dejala pedal in začnete malce bolj hitro peljati, naj bo to seveda vseeno malce skok v neznano, a na drugi strani seveda varno. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.
5: Gre!

0: Največje vrednote si zaslužijo najboljšo zaščito. Vaše zdravje, družina, dom in prihodnost.
1: Obiščite Merkur zavarovalnico na sejmu Agra od 22. do 26. avgusta v Gornji Radgoni.
0: Naši svetovalci vam bodo pomagali izbrati zavarovanje, ki najbolje ustreza vašim potrebam.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čude življenja.
2: Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, poslušalke in poslušalci, današnje oddaje Aktualno. Osvetlili bomo pomembno, včasih tudi spregledano temo, krvodajalstvo. Poletje je čas dopustov, a za zdravstvene ustanove tudi čas, ko lahko zaloge krvi upadejo. Kri pa je nenadomestljiva življenjska tekočina in ne vem, če to drži ali ne, zasledila sem nekje, da lahko vsak od nas z enim samim darovanjem reši tudi 3 življenja. Zelo sem vesela, ker je z nami doktorica Erika Kavaš, specialistka transfuzijske medicine iz Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor. Lepo pozdravljeni.
4: Lep dober dan želim vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Slovenske Gorice. Posebej bi pozdravila naše krvodajalke in krvodajalce in seveda vse zaposlene v vašem studiu.
3: Hvala lepa. Danes bova torej govorili o krvodajalstvu. Morda za začetek malce poveva, kako je pravzaprav organizirano krvodajalstvo v Sloveniji, kdo skrbi za to, da so zaloge krvi na voljo, ko jih bolniki potrebujejo. Ne nazadnje je to dejavnost, ki ima v Sloveniji bogato zgodovino, kaj ne?
4: Da, dovolite mi, da v uvodu resnično poudarim zgodovinske podatke v naši državi. Zakaj imamo sploh krvodajalce in da je krvodajalcev dovolj, je to naša tradicija. 4. junija 1945 so v Ljubljani v takratni vojni bolnišnici odzeli prve enote polne krvi in jih tudi konzervirali. Takrat so odzeli 19 steklenic krvi in zato je 4. junij dan slovenskih krvodajalcev. No, seveda z leti, od 9. marca 1953 naprej je Rdeči križ Slovenije v Zagorju ob Savi organiziral prvo organizirano krvodajalsko akcijo 9 rudarjev. Zato so krvodajalske akcije, torej organizirane akcije z glavnim organizatorjem z Rdečim križem Slovenije. Torej, krvodajalske akcije imajo že to tradicijo 72 let. Glavna načela za krvodajalstvo so prostovoljnost, anonimnost in neplačanost. Seveda, kaj pomeni določena izjava? Zakaj govorimo o prostovoljnosti? To pomeni, da nobenega človeka, nobenega krvodajalca nihče ne sili, da mora darovati krvi, lahko jih samo vabimo na krvodajalske akcije z osebnimi vabili, z SMS-i ali kako drugače. Kaj pomeni anonimnost? Anonimnost je torej načelo, ko darovalec krvi in bolnik ne pozna, kdo je komu pomagal oziroma je pravzaprav anonimna vez med darovalcem in bolnikom. Mi v stroki, če je potrebno, seveda poznamo vse podatke, sledljivost je 100%. Zelo pomembno in najbolj pomembno načelo v prostovoljnem darovanju krvi je seveda neplačanost. Vrednost darovane krvi namreč ni možno primerjati z nobenimi materialnimi dobrinami in darovana krvi ni tržno blago. Zato je ta tradicija, ki jo imamo v Sloveniji in tudi drugod v Evropi, še tako pomembna, je bila pomembna v preteklosti, je pomembna v sedanjosti in delamo na tem, da bi te vrednote lahko ohranili tudi v naslednjih 70 letih. Res pa je, da je potrebno vložiti veliko, veliko truda, da bomo v naši državi vnaprej samozadostni s preskrbo s krvjo, kar seveda do sedaj smo bili. Lahko povem, da v Sloveniji v zadnjih letih na leto daruje nekje od 90 do 95 tisoč krvodajalcev. To so krvodajalci, ki na leto lahko darujejo 3-krat do 4-krat. Lahko povem, če v odstotkih je to 4-5% prebivalcev. Moramo pa poudariti, da vsi ti krvodajalci, ko govorimo o številki 90 tisoč, smo povedali, da večkrat na leto darujejo. Posamezniki, če govorimo o posameznikih, je ta številka malo manj kot 60 tisoč posameznikov, poznamo v naši statistiki, ki jih vodi Rdeči križ Slovenije, ki mogoče iz leta v leto darujejo kri. Kaj je naš cilj? Jaz mislim, da bo naš cilj to, da bomo število posameznikov vzdrževali na optimalnem nivoju, saj starostjo pač nekatere krvodajalce tam po 65. letu starosti nekako zgubimo, ker ne morejo več darovati krvi, zato delamo na tem, da bi pridobili zmeraj dovolj mladih krvodajalcev, da bi bile te številke optimalne in bi ostali samozadostni tudi naprej.
3: Z številkami ste lepo nazorili, kako zelo pomembna tekočina je kri in kako zelo pomembna darovana kri za samo delovanje našega zdravstvenega sistema. Brez tega verjetno si več ne znamo predstavljati.
4: Da, mislim, tisti, ki niso mogoče neposredno vpleteni ali niso bili bolni, se ne zavedajo, kako pomemben je tudi naš, pomembna je tudi naša stroka, ta dejavnost. Moramo pa povedati, da tudi v preteklosti, tudi v sedanjosti je veliko ljudi sodelovalo na področju krvodajalstva, saj glavni temelj so pravzaprav krvodajalci. Če ne bi imeli prostovoljnih krvodajalcev, torej transfuzijska služba ne bi mogla pomagati našim bolnikom. Ne predstavljam si, da bi morali klicati sorodnike določenih bolnikov, pa bi njih morali prositi, naj nam pomagajo klicati oziroma vabiti krvodajalcev, ki bi bliže tako ali tako obremenjeni zaradi obolelih svojcev in zaradi tega jaz mislim, da ta sistem, ki ga imamo, res mislim, lahko smo hvaležni vsem iz preteklosti, ki so nam pomagali in delali na tem, da je za vse bolnike v celi državi optimalno poskrbljeno in ne gledamo socialni status, ne drugi status bolnikov, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah. Mi vsem bolnikom pomagamo v vsakem trenutku v vseh bolnišnicah. Seveda moram pa poudariti v tem primeru, da torej Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor v trenutni organiziranosti skrbi za nemoteno zdravljenje bolnikov v UKC Maribor, v Splošni bolnišnici Ptuj in Murska Sobota. Organizirano službe se je že v zadnjih 70 letih spremenila, lahko pa čakamo, da se bodo spremembe zgodile tudi v prihodnosti.
3: Ja, kri je še vedno tekočina, kljub izrednemu napredku medicine, še vedno ni na voljo umetne krvi. In edini vir je v bistvu zdrav krvodajalec, ki lahko nekomu s tem tudi reši življenje. Doktorica Kavaš, morda nas popeljite skozi ta postopek, recimo tudi pogoje, kdo lahko postane krvodajalec, kateri so tisti osnovni pogoji in kako poteka samo darovanje krvi.
4: Seveda, vsi ti postopki imajo pravno podlago. Tudi ta pravna podlaga je odvisna od evropske direktive. Tudi tu bodo lahko spremembe v prihodnosti, ampak trenutno je v Sloveniji krvodajalec lahko vsaka zdrava oseba, ki dopolni 18 let starosti do dopolnjenega 65. leta starosti. V Sloveniji se lahko oglasi na sprejem z veljavnim slovenskim dokumentom. Telesna teža mora biti nad 50 kg. Ko se prijavi na sprejem, seveda mi preverjamo neke podatke o prebivališču, o rojstvu, ki je zaposlen in podobno. Na to pa sledi pregled v laboratoriju, kjer preverjamo hemoglobin. Namreč hemoglobin mora zadostiti tudi pravni podlagi, ki ima strokovni pomen. Ženske morajo imeti hemoglobin nad 125 gramov per liter, moški nad 135 gramov per liter. Preverjamo tudi krvni tlak in utrip srca na minuto. Moški lahko darujejo kri na 3 mesece, ženske pa na 4 mesece. Seveda krvodajalci izpolnijo en vprašalnik o zdravstveni anamnezi. Naš zdravniški pregled ni redni zdravniški pregled, je le pregled informativnega značaja. Na podlagi vprašanj o zdravstveni anamnezi zdravnik oceni, ali osebo lahko pusti na odvzem, ali je kakšno tveganje zadarovanega, torej zadarovano kri po transfuziji krvi ali morda za krvodajalca. Zato je izredno pomembno upoštevati navodila torej zdravnika, ki odloči o darovanju krvi. In seveda ne smejo se krvodajalci užaliti, če včasih začasno odklonimo koga, ker to ni zaradi tega, da bi želeli komu škoditi, to je zaradi varnosti, kot sem povedala, tako za krvodajalca, kot za naše bolnike.
3: Že ste povedali, ne, da krvodajalstvo v Sloveniji temelji na prostovoljnosti, na anonimnosti in brezplačnosti, torej finančno nagrajeno ni, vseeno pa imajo, ne, darovalci določene ugodnosti.
4: Da, mi se dejansko včasih, če se primerjamo z drugimi državami, smo mogoče nezadovoljni, če bi celo mi želeli več, eno in drugo je lahko prisotno, lahko pa poročam o nekih načelih, da od leta 2013 zakon o delovnih razmerjih opisuje in določa, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V tem primeru izplača delodajalec nadomestilo za plačo delavcu v breme zdravstvenega zavarovanja. Trenutno to velja resnično za aktivno zaposlene prebivalce Slovenije. Za kmete, za nezaposlene, mogoče za upokojence, za študente, teh prednosti nimamo. Morda imajo študenti neke druge prednosti, ampak to vse ni tako zakonsko opredeljeno. Morda pogrešamo določene prednosti za nezaposlene ali za upokojence. Morda pogrešamo tudi morda kakšne druge prednosti, ko zbolijo naši krvodajalci, odnosno starejši krvodajalci, ki so nekoč darovali krvi in nimajo nobenih prednosti v našem zdravstvenem sistemu. Tu vidim jaz določene pomanjkljivosti, to smo že večkrat poudarjali, da nas poiščejo krvodajalci, ki so že starejši, in prosijo pomoč, sprašujejo nas, kako bi jim lahko pomagali. Tu trenutno ni zakonske podlage, da bi lahko mi uradno to reševali. Le redko nam uspe resnično z prijaznostjo, da pomagamo potem z telefonskimi klici, ampak to nam uspe zelo, zelo redko.
3: Morda se še dotakniva, kakšne so trenutno potrebe po krvi, ne vem, so določene krvne skupine bolj iskane kot druge, verjetno se pa te potrebe tudi čez leto nekako spreminjajo, zdaj iz preteklih izkušenj smo vajeni, da zaloge nekako čez poletje malce upadajo, drži to tudi letos?
4: Da, mi moramo seznaniti javnost še enkrat, da mi poznamo krvne skupine, ki so RHD pozitivne in jih je 80% v populaciji in RHD negativne, ki jih je 20% v populaciji. Tu govorimo o A skupini 0, B in AB skupini, torej obstajajo A pozitivne, A negativne in tako naprej. Kot sem povedala, je manj državljanov oziroma krvodajalcev, ki imajo RHD negativni faktor. V tem primeru, če se pojavi bolnik oziroma se istočasno pojavljajo bolniki z RHD negativno skupino, mi seveda v tistem primeru večkrat kličemo krvodajce z RHD negativno krvno skupino. Res pa je, da masovno nikoli ne smemo dajati izjave, da jih naj pride 100 ali 200, ker bi sicer izčrpali bazo teh RHD negativnih krvodajalcev in lahko povem, da iz meseca v mesec mi kontinuirano vabimo oziroma kličemo z SMS-i ali z osebnimi vabili negativne krvodajalce. Tako velja to tudi v tekočem tednu, ker bomo osebno vabili B-negativne, nula-negativne krvodajalce. Lepo prosim, da se nam odzivajo. Klicali bomo seveda na področju cele severovzhodne Slovenije, tako na območju ozirok Murska Sobota, Ptuj, Maribor in podobno. Seveda vabili pa bomo vse krvodajalce vseh krvnih skupin, zato ker pač avgusta meseca imamo na planu torej take organizirane krvodajalske akcije, ki so v obsegu manjše. To pomeni, da se manj krvodajalcev odziva. Kar se pa potrebe tiče, veliko vsega

0: tako pomembne, saj v najhujših priložnostih, trenutkih so tudi naše ceste obremenjene in težko pridemo od enega centra do drugega centra, če je pomanjkanje krvi. Zato se moramo sami zauzemati, da bodo vedno optimalne zaloge krvi v severovzhodni Sloveniji.
1: Zdaj znano je, da lahko seveda kri darujemo v vašem centru ne za transfuzijsko medicino, hkrati pa pridete krvodajalcem tudi naproti z številnimi krvodajalskimi akcijami na terenu.
0: Da, torej mi poznamo organizirane krvodajalske akcije, ki so terenske, obenem pa izvajamo tudi odvzem krvi na vsakih oddelkih po Sloveniji. Zdaj, če govorim o oddelkih v severovzhodni Sloveniji, torej na samem centru v Mariboru izvajamo zbiranje krvi vsak torek v tednu od 7.30 do 17. ure in vsak četrtek, petek od 7.30 do 11. ure. Nekaj podobnega velja tudi v splošni bolnišnici Ptuj in Murska Sobota, ki pač imenujemo enota za transfuzijsko dejavnost Ptuj in Murska Sobota. Krvi v Murski zbiramo vsak ponedeljek in sredo od 7. do 11. ure, na Ptuju od vsak torek in četrtek v tednu od 7. do 11. ure. Obenem na terenskih krvodajalskih akcijah, ki jih pripravljamo že eno leto pred samimi izvedbami krvodajalskih akcij, kot sem povedala, avgust mesec je res taki mesec, ko so terenske krvodajalske akcije mogoče manjše. Seveda čakamo pa potem začetek septembra, ko se bodo po vsej verjetnosti navijači NK Maribora udeležili te tradicionalne krvodajalske akcije in takrat bomo verjetno vsi skupaj lažje zadihali. Ampak seveda mi moramo delati, hvala lepa vsem krvodajalcem in organizatorjem in medijem in vsem, ki pomagate, da lahko nemoteno funkcioniramo in da nemoteno rešujemo življenja naših bolnikov.
1: Hvala lepa tudi vam za tale vpogled v sam sistem krvodajalstva v Sloveniji. Doktorica Kavaš, morda za zakonec, pri svojem delu se zagotovo srečujete tudi z mnogimi strahovi, miti, veliko je osebnih izkušenj, odzivov darovalcev, po prvem darovanju in podobno. Kaj bi lahko takole vzpodbudno recimo podelili še z našimi poslušalci?
0: Mogoče nekaj dodatnih navodil. Torej, krvodajalec, ki izpolnjuje pogoje za odvzem, da je zdrava oseba, zelo pomembni so še tudi drugi kriteriji v našem življenju. Tudi en dan pred odvzemom odsvetujemo pitja alkoholnih pijač in uživanje masne hrane. Pred odvzemom naj spijejo krvodajalci dovolj vode, naj pojedo lahek obrok. To, da morajo biti na tešče, ne drži. Nekaj morajo pojesti. Obenem pa moramo povedati, da je tudi stres neki dejavnik, ki lahko negativno vpliva na samo počutje med in po odvzemu. Lahko govorimo o pozitivnem ali negativnem stresu, vse je stres za naš organizem, zato če smo praznovali ali če smo obremenjeni, imamo težave, če smo utrujeni, naj se ne oglasimo na odvzem, odnosno počakamo nekaj dni. Dejansko mi odvzamemo le 13% celotnega volumna krvi, to je 450 ml polne krvi. Sam odvzem traja približno 5 do 10 minut, v povprečju lahko govorimo o 8 minutah, le redko zasledimo padec krvnega pritiska. V tem primeru imenujemo ta pojav, torej kot da je kolaps. Kolaps pomeni, da krvni tlak pade in v tem primeru krvodajalca postavimo v Trendelenburgov položaj. Kaj to pomeni? Krvodajalec sicer sedi, ampak v Trendelenburgov položaju mu dvignemo noge, da nekako možgani dobijo dovolj.

0: bolj kisika v primeru, če krvni pritisk pade. Ta situacija lahko traja le nekaj sekund, se krvodajalec osveži, pri osebi je prijazno, pogovarjamo se in malo zadržimo krvodajalce. V primeru toplotne obremenitve smo še posebej previdni in zato svetujemo, da naj ne zapuščajo naših prostorov približno enih 20-30 minut po odzemu. Krvodajalska malca ni samo zaradi tega, da bi se krvodajalci najedli. Krvodajalska malca je tudi s tem namenom organizirana, da opazujemo in nadzorujemo krvodajalca po odzemu, saj odgovarjamo za njihovo zdravstveno stanje. Tako da v glavnem jaz mislim, da je kdo zdrav, mora biti psihično pripravljen. Nikoli pa ne smejo, torej morajo krvodajalci sami sebi priznati, da so resnično sproščeni in da niso utrujeni. Včasih zasledimo, da mogoče želijo nekateri te pojave, te občutke zatajiti, to pa ni prav. Zato pa lepo prosim, torej psihična pripravljenost je še tako pomembna, kot da je človek zdrav.
1: Res je. V Sloveniji se vedno radi pohvalimo, kako pridne krvodajalce imamo, ne? Nekateri darujejo kri tudi po 100-krat in več. Ne? Kakšni so tile občutki, kaj vam povedo, kaj pomeni to za krvodajalca, recimo, da na tak način daruje sebe in rešuje življenje? Pravijo, ne, da je darovanje krvi največ, kar lahko človek nekomu da.
0: Da, jaz mislim, da sem že dolgo v tej stroki, lahko povem, da ima vsaka stroka svoje službene deformiranosti na osebje, ki se s tem ukvarja. Morda vsega niti ne pokažemo, morda imamo nekateri, ki živimo v tej stroki in delamo že empatije kar dovolj in smo res, mislim, čustveno tudi sami. Mislim, srečni smo, da imamo v državi take ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, ne glede na to, da jih niti ne poznajo. Mislim, to so take vrednote v družbi, ki jih že iščemo in bomo jih iskali še bolj. Jaz mislim, da živimo v svetu, v globalnem smislu, da je vrednot vedno manj med ljudmi. Mi moramo paziti na te vrednote. Tudi v Sloveniji vrednote, človeške vrednote, moralne vrednote padajo. V sistemu krvodajstva poskušamo vzgajati te človeške moralne vrednote. Krvodajalci naj nam bodo v zgled. Oni resnično pomagajo in ne želijo za to ničesar. Želijo imeti morda samo neko zadovoljstvo, da so pomagali, srečni so, da lahko pomagajo. In na ta način, jaz mislim, če bomo imeli dovolj krvodajalcev v državi, bomo imeli dovolj takih ljudi, bo imeli tudi mir med nami. Mi ne ločimo v krvodajstvu ljudi po socialni, verski, politični pripadnosti in podobno. Za nas so vsi krvodajalci, slovenski krvodajalci, ki pomagajo bolnikom, ki se zdravijo v slovenskih bolnišnicah. In ja, naši krvodajalci so predani sistemom. Ti, ki stokrat darujejo kri, naj nam bodo vzgled. Mi se moramo od njih nekaj naučiti. Je pa druga stran. Mladi krvodajalci, mi se podbujamo mlade krvodajalce, mi se jim poskušamo približati, mi jih poskušamo razumeti. In enako me torej, prevzame njihova pripravljenost pred študentskimi krvodajalskimi akcijami, ko nas pokličejo in nas sprašujejo, joj, kdaj bomo imeli sestanek, kdaj bomo imeli sestanek in na sestanku seveda se udeležimo poleg Rdečega križa, tu v Mariboru je to močno združenje Rdečega križa Maribor. Poslušamo in slišimo veliko inovativnih idej in smo mi zelo srečni. To so naši otroci, to bo prihodnost. Oni bodo prevzeli ta sistem, oni bodo gradili ta sistem in resnično smo tudi takrat srečni, ko imamo in delamo skupaj z našimi mladimi krvodajci. Torej, po vsebini delo z mladimi krvodajci je eno področje, delo z predanimi starejšimi krvodajci je drugo področje. Hvaležni moramo biti vsem in nikoli ne smemo pozabiti na tiste krvodajce, ki več ne darujejo krvi. Tudi ko ne bodo več darovali krvi, starejši krvodajci si zaslužijo torej pozornost in spoštovanje. To moramo še zgraditi, kako bomo to dosegli. So pa tudi zanimivi trenutki v sistemu, pozitivne in negativne občutke. O negativnih morda ne bi govorila, ker trenutno motiviramo sistem, motiviramo naše krvodajce. Tudi novinari so me že kdaj vprašali, recimo, ko sem delala za določeno krno, torej, na določeni terenski krvodajski akciji, recimo v Murski Soboti, to je nogometni klub Mura ali nogometna šola, in takrat so me vprašali, za kateri klub navijam. No, seveda, bila sem presenečena in sem pač se znašla, veste, jaz ne navijam oziroma navijam za vse. Vsi so naši, vsi športniki v Sloveniji so naši, mi jih občudujemo, mi občudujemo njihove fizične zmogljivosti, da so zdravi, mi občudujemo njihove psihične zmogljivosti. Dejansko v severovzhodni Sloveniji zelo aktivno delamo z nogometnim klubom Maribor, nogometno šolo Muro, NK Dravinjo in jaz mislim, da bomo sodelovali tudi z drugimi nogometnimi klubi, tako da mi navijamo za vse in za vse naše krvodajke in krvodajce.
1: Lepo je to slišati. Doktorica Kavaš, naše minutke so se iztekle. Jaz se vam zahvaljujem za tale pogovor, za vse informacije, predvsem pa se vam zahvaljujemo za vaše delo in za vaša prizadevanja.
0: Hvala lepa tudi vam pomoč.
1: Lep pozdrav in srečno.
0: Srečno tudi vam.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan, zanesljivo močnejši.
2: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Kam prvo soboto v septembru? Ja, na že 10. Putafest študentskega kluba Slovenskih goric. Letos se vas bodo zabavali Runner Band. Žan Serčič in ansambel Saša Avsenika. Putafest, 5. september, Polena Lenart, 20. ure naprej. Puta hej!

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Tradicija in spomin na preteklost. Ko se v vsakodnevni instantni brzini in pa v pogledih na to, kako svet naj bi sodobno in moderno izgledal, ustavimo, se zavedamo, da je dediščina, ki so nam jo prepustili naši predniki, dragocena. Ne dragocena zgolj iz tega, da ustvarjamo muzeje, da ustvarjamo, poustvarjamo dogajanje, ampak predvsem iz tega, da so nam pokazali, kako živeti, kako se prilagoditi in kako predvsem zadihati. In takšen občutek dobimo predvsem v starejših objektih, v starih hišah. Kadarkoli se podamo v kakšen objekt tovrstnega naziva, opazimo, da je tamle naš čas počasnejši, da se ustavimo in da z zanimanjem seveda preučimo zgodbo, ki jo pripoveduje. V občini Gorišnica seveda je takšna stara hiša, Dominkova domačija. In ta hiša ima prav posebno zgodbo, ki jo bo seveda z nami delila danes Petra Koletnik. Petra, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Kot sem dejala, posebna zgodba. Kakšna je zgodovina te hiše? Ne? Torej, ta hiša izvira iz 19. stoletja in je seveda takrat odražala tipično obliko gradnje, ki so jo seveda takratni graditelji tudi uporabljali.
3: Torej, Dominkova domačija dosega več kot 300 let. Po ocenah strokovnjakov Zavoda za varstvo kulturne dediščine je letnica, o kateri govorimo, približno 325 let. Je pa res, da hiša kot taka nima nikjer te letnice nikjer vgravirane ali izrisane, izpisane, kakorkoli že. Res je, da obstajajo dokumenti v nakupu, vendar se pač na podlagi vseh teh raziskovanj govori, da je stara več kot torej 300 let in pa da je najstarejša panonska hiša torej v Sloveniji.
2: No, tole sem pa tamle malce kar premalo, ne, ko sem rekla 19, torej zdaj potujeva že 18, 17 stoletje, ne, so tamle že živeli ljudje. Kako dolgo so bili prisotni, bom rekla, prebivalci v tej hiši, da je ta hiša bila torej dom nekomu?
3: Do leta 1990 je v Dominkovi domačiji še živela glavna gospodarica te hiše, Katarina Nemec, oziroma vsem občanom poznana kot Dominkova Kata. In v bistvu je ženska živela z takšnim stilom, kot ga hiša predstavlja še danes, se pravi brez vode in brez vseh teh dobrin, brez katerih dan danes roko na srce več ne bi znali živeti.
2: Dejali ste, ne, da je gospa ohranjala tak prvovrsten, prvobiten način življenja, ali tudi o tem pripovedujete danes oziroma veste, kako je ta njen dan potekal morda?
3: Seveda, imamo eno srečo. Namreč hčera te gospe Katarine je živela čisto blizu te hiše oziroma je tudi pomagala in na stara leta skrbeti za to hišo. Namreč gospa Katarina oziroma Kata je bila stara 96 let takrat, ko je umrla. Tako da je na konec koncu seveda je pomagala hčera in ta ista hčera je pisala tudi zvezek. Jaz lahko rečem, da si jemljam v čas, da je ta zvezek pri meni oziroma pri nas v pisarni in skriva številne zgodbe, ki so se pisale skozi vsakdanjik in mogoča posebnost te Katarine je tudi ta, da je imela ženska ogromno znanja o zdravilstvu. Bila je zeliščarka in pravijo, da tudi sosedje, da še se dan danes spomnijo, kakšne rešitve vse bo znala.
2: Torej, bila je takšna vaška posebna gospa, ne? Zdaj, če bi bila rojena tamle leta 1500 pa 600, bi jo seveda malce drugače obravnavali, ampak seveda v 20. stoletju pa dragocena veščina, kajti mnogi so seveda, ko so prehajali iz, bom dejala, tradicionalnega tistega poznavanja zdravilstva na sodobno medicino, veliko krat želeli ravno bolj zaupali, no, bomo rekli, tradicionalnim izkušnjam in tradicionalnim zgodbam, ki so se prenašale iz roda v rod. No, pa če opiševa malce to najstarejšo panonsko hišo, kakšen je njen izgled, kakšni prostori so notri, zakaj je tako posebna?
3: Če začnemo najprej, zakaj je tako posebna? Dan danes, ko vsi hitimo v nek navidezen svet, ko mora biti vse popolno in vse čudovito in enkratno, je Dominkova domačija predvsem tista, ki ostaja še vedno pristna. Torej, hiša je sama po sebi ostala enaka kot leta 1990, ko je v njej še živela gospa Katarina. Res pa je, da se je takrat, ko je gospa umrla, hiša začela sesedati sama vase in potem jo je odkupila občina Gorišnica in s pomočjo prostovoljcev in vseh, bom rekla, dobrih ljudi in vseh tistih, ki so imeli potencial z njo, so hišo obnovili oziroma dansko odkopali vse tiste strohnete dele, zamenjali in potem vrnili tudi vse izdelke točno na isto mesto, kjer so bili torej prvotno. Hiša kot taka se deli na dva dela, se pravi na stanovanski in pa na gospodarski del. Se pravi, največji prostor v hiši je hiša, ki je bil ob enem kopalnica, spalnica, jedilnica in tako naprej. Zraven je torej veža, v katero stopimo najprej in jo seveda zadnjo zapustimo. Imamo tudi shrambo, imamo prožitkarsko sobo in pa seveda tradicionalno črno kuhinjo. Zdaj, zakaj je ta črna kuhinja tako posebna? Ker še dan danes po več kot 30 letih še vedno zaznamo tisti von po sajah, ki je torej nekoč v hiši bil in mogoče je ravno to tisto, ko se vsi trudimo obnoviti nekaj in nekaj obdržati, da pa je tukaj ostalo torej pristno.
2: Ja, ne, z te hiše sicer v Sloveniji vse več in res imajo tako posebno zgodbo. Ne. Mene vedno najbolj fascinira zunanjost, ta oblika črke L in pa dvorišče, ne, ki se je pojavilo. Ne. In na tistem dvorišču so se zraven kokoši, ne, je bilo, vedno so rekli, tako imenovane predelce, oziroma to je tak rob ob hiši, ne, kjer je bila navadno klop in na tej klopi so sedeli starejši stanovalci, preužitkari velikokrat in seveda pripovedovali zgodbe. In te zgodbe so seveda ostajale, se delile in pa seveda nekako ohranjene preteklosti uporabljale v sedanjosti za tvorbo nove prihodnosti. In seveda ta hiša ima zdaj prihodnost. Kot sva opisali, najposebna je, ker ima več kot 300 letja za sabo. Zadnja prebivalka je še vedno živela avtentično, zapisi, a vendarle, kaj je tisto, kar jo danes seveda ne samo te zgodbe, o kateri in podatki, o kateri govorimo, kaj je danes tisto, zakaj je hiša tako posebna in kako živi?
3: Torej, ena stvar je še enkrat pristnost, se pravi kot to, da je vse ostalo enako in mogoče ena stvar, ki dan danes ni tako pomembna ali pa se nam ne zdi pomembna, bo pa verjetno, ali pa zverjamem v to, da bo čez 10, 15 let, 20 let tisto, kar se bo iskalo, se pravi tisto avtohtono, tisto pristno in tisto iskreno. Namreč lahko si nadanemo tista očala in vidimo svet trikrat lepše, lahko si pa nadanemo taka realna in vidimo stanje tako, kot je. In pa mogoče tudi zato, ker ko pridajo starejši, jim dansko prikaže spomine. Ne rabiš nič reči, pa jih imajo. Ko pa pridajo otroci, pa so dostikrat presenečeni, kako je sploh možno tako živeti in nikoli ne bom pozabila enega izmed ogledov, ko me ena mala punčka vpraša, kaj pa te torte niso imele. In to so, se mi zdi, vseeno take stvari, ki jih še iščemo in še jih zagotovo bomo iskali.
2: Ja, preteklost, ne? Imeti torto, pa so imeli torto, če ne drugače ob gostovanjih, pa ob kakšnih posebnih obletnicah je seveda torta bila prisotna, sicer malce drugačna, ampak bila pa je. Duh življenja preteklosti, ne? Dejali ste, da si morda ljudje želimo zapomniti znanje, ampak da bi znali še tako živeti. Po Sloveniji spremljamo raznolike poizkuse, da bi ljudje implementirali to vrstna življenja, ampak vendarle ne morejo brez elektrike, ne morejo brez sodobne tehnologije.
3: Ja, lahko v zgodbah Oziroma, verjetno si ljudje želijo samo tega, da greš za 2-3 dni, ajde 14, na tako dih, ampak dvomim, da bi kdo zdržal kar tak brez skrbi. Na takem delu, se pravi, da bi šel ven v studenec po vodo in da poudarimo, da ta domačija imela, se pravi, posebnost, da je imela vodnjak pri hiši, da ni bilo potrebno iti malo dlje po vodo, ampak že dejstvo, da ni štedilnika, je tako, ki pove, da si moraš znati zakuriti v peč in potem nastane verjetno prvi problem.
2: Seveda, težave takšne in drugačne. Kaj pa sama gospodarska poslopja pri sami hiši? Torej, verjetno gospa še preden je bila tako stara, tudi imela kakšno živino?
3: Ja, imela je in kot sem dejala prej, da je hčera pisala te zgodbe, v njih je tudi napisala, kako so se v bistvu matrali s tem, ko je mož Katarina v bistvu vojni umrl. In tiste dve krave nekako nista bile navajene najbolj na to gospodinjo, da jih žene po njivi. Tako da ja, imela je hlev za, torej za krave, zraven je bila priročna delavnica, klet, zrnska klet, seveda skeden, tam, ko se je največ dogajalo. Ob objektu pa je postavljen tudi hlev za svinje in pa seveda tradicionalni WC na štrbunk, ki je seveda najlepša točka, vsaj predvsem pri otrocih in najbolj zanimiva. Obenem pa je tam tudi postavljen, oziroma so postavljeni čebelnjaki, tako da so že tudi takrat si znali pomagati in si tudi malo postatkati življenje.
2: Ja, vsaj, takrat, ko je življenje grenko, si ga moramo. Če ne, če nam da, nek rek pravi, ne, če nam življenje da limone, naredite si limonado, ne. Nekoč so pa verjetno dejali, da kadar je bilo vse res preveč tugo, grenko in pa težko, je kakšna žlica meda tudi pripomogla k temu, da je bilo bolje. No, Dominkova domačija danes, verjetno kar nekaj dogodkov, eventov, tudi obisk je možen.
3: Seveda, ogled je možen v bistvu kadarkoli, pod pogojem, da je seveda najavljeno prej. Vse rezervacije sprejemamo v bistvu na občini Gorišnica, tako da kadarkoli lahko v bistvu pokličete in se dogovorimo za termin. So pa seveda organizirani tudi dogodki. Nedavno tega smo imeli dan odprti vrat, torej na Dominkovi domačiji, kjer smo nekako prikazali življenje tistega časa. Obenem dosti krat povabimo tudi lokalne ponudnike in nekako zaokrožimo to zgodbo. Potem je seveda tradicionalno Katrejino. Zakaj Katrejino? Torej zaradi te naše zadnje prebivalke, te Dominkove domačije. V jeseni v bistvu pobiramo sadove našega dela, se pravi z društvom upokojencev Gorišnica zelo dobro sodelujemo in tudi z komunalnim podjetjem Gorišnica in skrbimo v bistvu za samo okolico Dominkove. Tako da v bistvu naredimo dogodek, se pravi spravilo jesenskih pridelkov. Imeli smo že tudi en krasen dogodek v času Božiča. V bistvu se najde skozi vso leto in nedavno tega smo imeli tudi skupino oldtimerjev, ki je prav tako privabila številne obiskovalce, sosede, ki so v bistvu kar prihiteli, kajti nekaj se je dogajalo. In dejansko Dominkova domačija ostaja v srcih ljudi.
2: In pa seveda tudi v, na, bom dejala, na turističnem zemljevidu, ne? Kajti ravno v teh dneh ljudje kar veliko potujemo, obiskujemo in včasih se nam pot zastavi ravno na domačem pragu in odkrijemo, da pa smo, da pa imamo nekaj, kar še nismo videli.
3: Dejansko to zelo, zelo dobro drži, namreč Dominkova domačija se skriva nekaj korakov v bistvu od glavne ceste. In marsikdo jo vidi tam nekje v daljavi, kot da se malo skrila iz vsega tega hitrega vrveža. In bom rekla, lanskoletni dogodek, ki je bil eden izmed obiskov, namreč lanskem letu smo imeli nekaj čez 4000 obiskovalcev, plus tega, da smo v Gorišnici gostili državno gasilsko tekmovanje in je avtomatsko bilo seveda obiskovalcev še več. No, ta dogodek je pa bil, da so prišli ljudje iz Argentine, bolj kot ne slabo razumeli angleško, ampak vendar, to so vseeno obiski, ki so sedansko sorodniki vozili vsak dan levo in desno mimo. In ko so jih pripeljali, so jih torej pripeljali sem in kljub temu, da so bili daleč od doma, so bili navdušeni nad v bistvu, zgodovino in preteklostjo tega kraja.
2: Absolutno, ne, spomini. In veliko bi še lahko povedali, a vendarle tisto najbolj pomembno sva, pa vendarle hiša pripoveduje. Petra, naj bo zaključna misel vaša, preden rečeva z Bogom.
3: Pod slamnato streho, prijatelj, te prosto bo čakal pri nas. Dotakni se kljuke, prijatelj, odpre se ti svet, pridi v vas. Dobrodošli na Dominkovi domačiji.
0: Petra, hvala za pogovor.
3: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovinske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

Ljubitelji novih avtomobilov, na Agri vas čakajo sejemski popusti pri Avtoškafar. Od 22. do 26. avgusta obiščite kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni in naš razstavni prostor, kjer smo za vas pripravili nova vozila in posebne sejemske popuste. In pozor! Sejemske ugodnosti veljajo tudi do konca avgusta v poslovnih enotah Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi. Izbirajte med znakami Renault, Dacia, MG in Nissan ter izkoristite posebne sejemske cene. Avtoškafar, sejemske ugodnosti, ki jih je vredno izkoristiti.

0: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan XS. 6, 7 ali 8 ton za moč, okretnost in učinkovito delo v gozdu. Celotno ponudbo gozdarske mehanizacije Krpan odkrite na sejmu Agra pri vhodu številka 2.
1: Krpan, zanesljivo, močnejši.
2: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Gašper Rifelj je na odru 45. festivala Melodije Morja in Sonca premierno predstavil svojo novo avtorsko skladbo Naj ne bo hladno, ki zdaj dobiva tudi svojo vizualno podobo. Po čustvenem festivalskem nastopu je predstavil videospot za pesem, v katero je, kot pravi sam, izlil del svoje življenjske poti, razmišljan in spoznan. Naj ne bo hladno je ena najbolj osebnih skladb njegove glasbene poti. Gašper priznava, da je vanjo izlil del sebe. Vse tisto, kar ga je skozi življenje oblikovalo, tudi trenutke, ki niso bili vedno najlažji. Nastala je pesem o sprejemanju, ljubezni in zavedanju, da so prav odnosi tisti, ki dajo življenju največjo vrednost. Želim si, da bi ob tej pesmi močno objeli nekoga ob sebi in mu povedali, da ga imate radi, pravi Gašper. Nikoli ne pozabite, srce nam bije, da ljubimo, da nam je lepo, da objemimo zdaj močno, da v srcu nikdar več ne bo hladno, je svoje občutke torej ob izidu pesmi opisal Gašper. Prisluhnimo. Gašper Rifelj, Naj ne bo hladno.

0: Morda ste preslišali.
1: Zmajo po Sloveniji.
2: Danes se z našo čebelico Majo odpravljamo na potovanje na skrajni zahod naše države, v kraj, ki je znan po svoji neokrnjeni naravi, bogati zgodovini in kulinariki, ki je dobila celo mednarodno slavo. Govorimo o Kobaridu, biseru doline Soče. Kobarid ima dolgo in zanimivo zgodovino. Najbolj poznan je po prvi svetovni vojni, ko je bil tu prizorišče znamenite Soške fronte. Prav tu se je odvila Kobariška bitka, ena največjih in najbolj dramatičnih bitk na Soški fronti. Danes lahko obiskovalci obiščajo Kobariški muzej, ki velja za enega najboljših zgodovinskih muzejev pri nas. Občuteno in slikovito pripoveduje zgodbo o vojni, ki je zavedno zaznamovala ta prostor. Poseben pečat krajini daje tudi italijanska kostnica nad Kobaridom, mogočen spomenik, kjer so pokopani posmrtni ostanki več 10 000 vojakov. Z kostnice se odpira tudi lep razgled na Sočo in mesto pod njo. Ko se od zgodovine preselimo k naravi, tu vas čaka prava pravljična kulisa. Seveda je tu najprej Soča, smaradna reka, ki je svojo barvo očarala že mnoge obiskovalce. Ob njej potekajo številne poti za sprehode, poleti pa se lahko podate na kajak, rafting ali pa preprosto posedite ob vodi in uživate v šumenju reke. Ena največjih naravnih znamenitosti je slap Kozjak, ki velja za enega najlepših slapov v Sloveniji. Pot do njega vodi skozi Sotesko, na koncu pa se odpre čudovit prizor slap, ki pada v Tolmun, obdan s kamnitimi stenami, kot bi stopili v skriti svet. Za ljubitelje pohodov je tu Kobariška zgodovinska pot, ki povezuje naravne in zgodovinske znamenitosti, od muzeja, kostnice, slapa Kozjak pa vse do ostankov Soške fronte. Pot je dolga nekaj kilometrov in primerna tudi za družine. Kobarid je odlično izhodišče za izlete v naravo. Od tu se lahko posnete na Krn, mogočno goro, ki se dviga več kot 2000 metrov visoko. Z vrha se odpira razgled daleč naokoli, ob jasnem vremenu vse do Jadranskega morja. Ob Krnu ležijo tudi številna gorska jezera, med njimi slikovito Krnsko jezero, ki je največje visokogorsko jezero v Sloveniji. Če imate radi adrenalinske podvige, je tu še cela paleta aktivnosti, jadralno padalstvo, kolesarjenje, soteskanje, ribolov in poleti tudi kopanje v Soči. Dolina Soče je pravi raj za športne navdušence. A Kobarid ni znan samo po naravi in zgodovini, temveč tudi po vrhunski kulinariki. Najprej moramo omeniti kobariške štruklje, sladico izlečenega testa, polnjenega z orehi in prelivom iz masla. Gre za pravo kulinarično ikono teh krajev, ki jo morate poskusiti. Kobarid se ponaša tudi svetovno prepoznavno restauracijo, Hišo Franko, kjer ustvarja kuharska mojstrica in njene jedi temeljijo na lokalnih sestavinah, postrvi Soče, zeliščih stravnikov, sirih iz bližnjih planin. Seveda pa boste v okoliških gostilnah našli tudi bolj domače jedi, od enolončnic do sirov, suhomesnatih izdelkov in odličnih lokalnih vin. Kobarid skozi leto gosti številne prireditve, poleti se odvijajo športni in glasbeni dogodki, jeseni pa kulinarični festivali, kjer pridejo do izraza lokalni okusi. Posebno vzdušje prinašajo tudi spominske prireditve, povezane s Soško fronto, ki ohranjajo zgodovinski spomin. Dragi poslušalci, Kobarid je kraj, ki združuje vse, bogato zgodovino, nepozabno naravo, kulinariko in možnosti za aktivne počitnice. Tukaj boste našli mir ob šumenju Soče, občudovali slapove, raziskovali gorske poti in uživali v jedeh, ki jih ne boste pozabili. Ko boste naslednjič iskali idejo za izlet, naj vas pot vodi v Kobarid. Zagotovo boste se vrnili polni vtisov in z željo, da bi ta biser Posočja znova obiskali.